får nu att sända ett möte från missionshusen av Arjun. Paul Johannesen talar. Här är ni er, så lös finner vi lejerna. Det är Iktus som är just upptuckna.

Og hetta øysne nem vel som vi kunne brøyta. Som vi kunne brøyta om omstånda gjerra det såleis. Og hetta avgjør som mittlen med og nasta okkara, mittlen okkar som her. Men det et anna vel som hever større tutning, og som ikkje bare fer avlanger løyven om, men øysne i deian, ta vid øyn vel skuld dodja. Og til hektar kvean kjerst hu vi Jesus. Kvean kjer i evig Jesus. Ta han kjemme for bujtja mer. Hese mevaren som vi lausi om stå og en vea mot. Han var kommet så nær malen om. Han er strevas alt løyve for jeg kom av mal. Og nå stender han av malstrikene, kom vi sija. Men ivast. Men ivast. Hette var en unge mever, og til ikke tilvilt at det stender er til en unge mever. Til det med at vi er ung, vi teka større og tøyende avgjør. Øysene til andal i øysene. Hese mever var en fantastisk vittne i bygdene og i bøyden som han vokste opp i. Han er leiv av fire myndar sitt liv, kunne vi sija. Jeg trykker ikke nekar om det var dagsens samfella, hei kunne sagt et øvet år om hendene personen. Ikke kunne sette fingren av hans liv. Han var ikke hver som helst. Han var ryker, velhavende medver. Jeg vil lese at han var en av de eldste i møgnhjøtene, og i jødska rånene, en av høvesmånene, Läser vi om till Lukas. Och så läser vi om den mannen att hese mäver kommer rennande till Jesus. Och så spyr han den spårningen. Kvosse kan jag bli frälster? Kvosse kan jag ha ävigt liv? Det var näka som fyllt i hans hjärsta. Och tog kommer han rennande. Det var näka spårningar som han inte ska få svära på. Det brente så nekv av tjennom. Hette meg er for å klare. Nå sier vi dere Arjun. Og til lortar rundt landet, rundt høymen. Hva det som fytler med? Og hva det som fytler til i kvöld? Nå vil vi savne her. Hva det ikke hever til for tutt liv? Og for mutt liv? Jeg trykk vi at mengen det så vi har sin høyme til åkken. Hvordan kan jeg bli større i mannen jeg? Hvordan kan jeg bli større i hesen høyme? Hvordan kan jeg bli røyker i hesen høyme? Hvordan kan jeg bli omhilden og æraver i hesen høyme? Hvordan kan jeg bli røster i hesen høyme? Hvordan kan jeg njøte og stortleke meg best i hesen høyme? Hvordan kan jeg få det beste arbeid, beste tryggingene, beste pastabrøvene, beste etterlønene i hesen høyme? Så la spør jeg mong om vi er ærlig og sånn, øysene jeg, så vi ofte når vi blir hesen kjør. Hvordan kan jeg få det godt i hesen høyme? Men jeg lukker at er det noen mennesker, øysene i Førjen, øysene i Asien, øysene i Sur-Amerika, Så spyr jeg en annan spørning. Hvordan kan jeg bli frelster? Hvordan kan jeg få et evigt liv? Det heter liv i livet. God har lov for til en spyr jeg mennesker. Hvordan kan jeg øyne frelste av sal? Hvordan kan jeg komme en himmel som det? Og det er ikke vidskapene, men det er Guds ande som skaper hendene langslen og i åkken. Hese mæveren ått i alt, men han var ikke glemt. Han var ikke nøgt over sitt liv. Han var ikke lukkelig, han ått ikke fri i sin sal. Og nå stod han anlig til anlig sammen ved Jesus. Han kom ikke stytteslig, han kom rennende til Jesus. Det var noe som brente opp hatt av honom. Og så kjenner vi det øyne, ta videre nei, hva gjør vi ta? Han lett seg ved
sökna knä. Nu är jag verkligen nej. Nu har bruk för hjälp. Ej mot botcha vid akra knö. Och tack om hese med avröst. Kom renna till Jesus och leja sig av knä. Kusse kan jag bli frälst där. Han leger lyck och i kan folk sötta dock. Så renna det framför Jesus. Känn du med avröst. Men det var näka som brände på honom. Och så läser vi att Jesus fick kärlek till hans här. Jesus fick kärlek till hans här. Om så han inte var kommen så är Jesus ösning kärlek till hans här. Och Jesus har kärlek till öll. Allt höjmeren har Jesus kärlek till. Och det första människa Øysene de som ikke vil ha ved Jesus å gjøre, elsker Jesus og er ikke til. Vi kan si at Jesus kærløyke brente på seg her som person. Han ble mørkt ved Jesus kærløyke. Han var så nær Jesus i seg løte. Han hørte først et år. Han sa en i anledning hans herre. Han kunne nærme ved Jesus. Han kunne tenke med dronen akkurat som han var her. Och kasta sig i Jesu armar. Så när var han Jesus. Jag har nått dessa myndena förr. Men han ständer så omätliga när. Han ständer ett fet från Jesus. Kunde vi säga. Och ett fet. Och bjärkar i mål. Ett fet från Jesus. Bjärkar vår frälster, fröjer. Av vi inn i himmelen, himmelborgar ryker og god. Etla, la det være vi å teka stige, og føre borste fra Jesus. Fortapter, glæt over, og lukkelig. Så vi løse. Han stod her for vi alle, men vi leser. Han får syrke borst. Då är han åtta näck för åkt. Så det är han på sig att läsa. Spännande börjar vi med en person som inte är fri och lockar i livet. Som inte är att det viktigaste i livet. Bränner sig på honom. Så kommer han till Jesus och spyr Jesus hur han kan göra. Och Jesus säger han, kom och följ med er. Och så ständer han vill inte, men får syrken bort. Så dæper, så syrkjelig. Så nær vær han. Sankar skida så løys, oi lengt fra Guds ryk. Ånden er lengt fra Guds ryk. Best av fed, og noa vær mal. Men han vildt ikk. Han vildt ikk. Du kjenner ditt liv. Jeg kjenner mot. Men jeg kjenner øyne mange et la nøker som fører og ser til borster. Det blir jeg så vel, men det koster jeg nek. Og så fører og det borster. Vi kjenner okkar liv. Jeg kjenner mot. Du kjenner ditt. For det som gjør at jeg ikke vil teke etter stiget. Hva det som gjør at jeg ikke vil teke med til disse frelse, disse nøye, disse firekjøring fra Jesus? Vi kjenner det, og du kjenner det ut. Til Jesu mannen var det åkne hans her, som han ikke ville slippe. Det var noe som får i hånden. Og det kan være just teke at her, men det kan også være okkar arbeid som drever med borster og langer, langer borster fra god. Det kan være at du innfryter aktiviteter som drever med langer, langer borster fra god. Det kan være at du innviner som drever med langer, langer borster fra god. Det kan være gamle venner som drever med langer, langer borster fra god.
allt som stilla te mellan god och te till det borste. Du känner kvar och i frosten som är mest tjatt här. Vem är det som drev det borste från goda? Jehona var den, han ser åkt, han ser peningar. Men Jesus stod vid det frälsande i hånden. Frälsande i fönen, kärleksfotlen ejon, vid milden åren, bjöva i honom, frälse och nage, händan dägen. Och det är inte Jesus ögst i kvallt. Och han ger det bära medan vi livet. Är god kattlar, god drever, god löjtar. Då dägen är kommen, är det sånt. Och då är det så omätligande nejgjort och allvarsamt att det är medan vi livet. Vi är inte det här vi ska vara till det dig. Søgnast i årene sa Jesus sønn til henda mannen, vær, kom og fylg mer. Kom og fylg mer. Og sånn at jeg og hans er år øyst i kvöld, til tikkum som synes i kaurenon, til okkum som løy og tala, til okkum som er her, kom og fylg mer. Og han lova i lærersvagnet søgnon, til skal øyre dyran grip i himla. Dyran grip i himla. Men för jag kommer till Jesus för jag finna löjerna som jag ösnig uppleva och vera och känna att jag vill törva Jesus. Jag vill törva frälse, jag törva nöje, törva fyrtjöving. Det har vi fortalt från en tältmöte så att vi kände av predikomann och moddi. Här är mamma har mist döttrarna väck och Jesus större församlingsnämnd. Hon får så fram till scenerna och säger vid Motti ett av han som lötte. Det är en liten jenta som är här. Så fortalte jag när jag talade om. Det är en liten jenta som heter Maria. Hon är blivit en borster. Och om hon är här blir en byn vinnerligast att komma fram av scenerna. Men tog en check och möte check. Och en jenta kom fram. Men så kom ögon och säger vid mammorna han den lilla Maria som du lojtar efter hon sitter av främsta bunch. Så för mamman fram till henne och säger vid henne Gåa Maria, hur kom du inte fram? Ta emot dig röpt i ate. Och så säger hon Mamma, röpt i han av mig? Är helt att han röpt i en kjente som är blivit väck. Och jag är inte väck. Det tycker jag är så stor sannolik i Hesson att det är många människor som halter att det sänder väl till. Er fötter i den heim, god är kärlek och god ska nog älska mig och bära mig heim. Men skriften fortäller att vi är fött in i den heim vid rikten av det goda. Och vi har törva omvändning og frelse og nøye. Hesen unklinje fikk det vite fra Jesus at du var en synder. Du tørva frelse, du tørva nøye. Han heldte seg vel til, og ikke ytre en helt i alle levende, men hjertet ble syndet fullt i tørva nøye og fyrtjøving. Da stendte man av mannen, han var ryker i hessen høyme. Men da folk grever, var han så fatigaks. Man ikke åtte fri ved god. Så gav og viner, hver dag så erste verene, øye du ikke Jesus, så erste fatigaks. Men øye du han, så erste ryker. Selv om du erste fatigaker, og i hessen høyme. Vi hör inte något annat om denna mannen. Om han näkande kom efter till Jesus. Han stod så omätade när Jesus hände han där. Vi tycker att det som är över
hur minst till dessa lötna till som tog han till det. Han vände Jesus rytten. Men God har väl lov för det att Jesus inte vände honom rytten. Det är en omgång. Jesus ständer så långt som vid livet vid sin öppna fauna och vill frälsa och vill finna oss. Hese med oss stod så nær, men tog ikke av. Det var ganske just samme hatt som hese med oss. Men ganske er jo anledd til anledd vi Jesus. Kanskje vi når sjukra sång. Kanskje vi åpna krøv. Kanskje skipstet jo i heianon, eller nei. Her sa du Jesus. Du hørte han, du kjente han. Her han kattla i løyta i bekka i tøyna hjärsta dyr. Du var så nær. God har lov mångt høy med åter hon. Det kan også være at hun vent vi og fer en borste fra God. Men God kattlar enda i det. Men det er løyv. Vi norskast avleggen for kvendt det. Vi brøytast. Du ikke den samme som du 20, da du trus. Du brøytest, vi brøytest. Men Jesus den samme. Han den samme. Og du sier han ved unga mannen, kom og fylg mer, og du skal øye evigt liv saman vi mer. Vel i trutt, vel i mutt. Men Herren sikna til, at han får løye ved å vise til vegen høy. Og først og fremst er for lov jeg viser til her at du tørver hon. Du tørver hon. Utan omvendelse for mennesker for tapt, glæta og i helvete. Men det er stender Jesus. Og Kristian Høy sida så vel og en sanje. Hver er du min kære vinerstatter? Gånger du å smæla vei fram? Etla gongur tu i det eurattur og at tu brøya dømses vei fram. Vinur, tank di om brått endar gøtan. Ta ta og sant a venda om. Evit tan dømder ta tan løtan. Kjemur om han ikkje vender om. Så syrkjelig. Men det enda ikke her med viner. Men så sier Kristian Høy, men ui det at her djevast atter stund. Men ui det at her djevast atter stund. Høyre du etter, så er velfyrt her. Jesus brøyer armar med åtet her, kvikat her, leta vera skunder, kære Jesus, råpa, bjarga mer. Gav och viner. Nu är lötan. Nu är Jesus nær. Just nu. Med att du har sig löjven. Och du höjer hans här rött. Hans här kattlan. Kastat du i hans här fall. Du är frälster. Så började löjen att höj. Med god siktna till och med. Och åkna öll. Jag täcker avtjärna. Arndejen kämmer. Amen.

0: Vi förändrar nu. Vi är en bön. Vi säger att här hjärtliga tack fäger i himne. För att jag vill komma samman och tyna navnet. Så är det inte bara till åkort. Men du är ett livande i åkra mittlen. Du är ett årtälar. Och du tog i liv. Och du tog i ande. Tack att jag talar in i åkra liv. In i åkra hjärta. Och tack för det att du så rydligt har valt sig någon. Bär i hela stenen och åkra land och folk. Att vi känner till, vi kan höra om till, vi kan saunas om till. Och i frie och navo. Hjälp oss att tro i ösning att leva till livet. Och i mittlen åkra folk. Här vid er stad, stöd i åkra dagliga. Det var att signa från önstäkan. Fylg okkurna løgjene tar vi nu færa hene, og let okkur kjenne tøyn fri, iver okkur og tøyna vakt. Vi takkar der og beder deg om at sikna møtene framveges, som lagt til rattes, beie gudstjenest og i morgen, og møte, og alt det som haft fyrir bøttene i øysene. Jag tror att jag har hånd om det och lägga tyna siktning och yta. Fäger var, du som är i himlen. Höjla att vi är namn tytt, kom med rysje tytt. Vi är vilje tyn som i himle så jag gör. Gev oss nu i det, åkara dagliga brej. Och fyr gev oss nu synder åkara. Så som vi öjsne fyr gev oss tajmon i möt i åkon synda. Og løg okkon ikkje i frøstingar, men frels okkon fra du idla, tog jeg dutte rujtje, valde og høyren om allar æver. Amen.
1: Vi har sendt et møte fra Misjøsusnån og Arjun. Vi tar til Paul Johannesen tala. Evne vær, så løs finner vi leina. Det var Iktus som er i steg for opptøkene.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Vi tar då Svenning av loftet lesa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du et Birgit Sinja.

Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas fortja vid fösten stole, fra djevaren og vid gavon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkara folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är du välkomna att flytta till en stol, gavo och konto akkara i bedre banka. Konto nummer ger 1-5-1-4, 2-333-21-21. Takk fyrir stolen.

0: Hei, hei tid, så atra en nudge sending vi vegen i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å lust etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har sendt av Iktus sjønvars for noen vik og så gjerne. Hei, hei tid, så det etter her vi en nødgjøn parti av Gjerstamal. Og vi der Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvelen, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, vi hjertelig velkommen til hente parten av Gjerstamal. Og jeg ferre, en annen ferre spyrer jeg på hva du hun liker av Gjerst i det.
1: Ja, det så selv da når jeg begynner vi en sannsje, men det nok en trutt. Tror ikke det så gjerne er at jeg ble vakter opp av som sendt til noen, og jeg tror det bedraver så jeg er omsett anvendt til Victor Dahlsen, som hever tuttan. Og til sangren jeg sa, og jeg sa han litt, han hukte mildt av meg. Min sal var fyllt ved glede, og sorgen for seg med, og natten virka ventest. Og i klaren bjørstan til han. Jeg sa og jeg sa anledd. Og underfullt var til han anledd dårst og fævårst. Og han som vilt av meg her så søtt i samband hva at vi er ikke her. Og sangren fortsetter vi å løse hva det andre gjør tøtning. Og i møte i hesen har vi ikke annet tøtning. Enn at være hansere og liv og i. Og i tøys mannet gjør dere til, altså en større ryggen av. Og så igjen jeg sa han ikke anna verst. Anna ikke verst. Et større her av folten mer og tep nå verst. Hans ljøs, det er breit mot mørker. Hans mål mot hjertet av han. Jeg sa Jesu anledd. Jeg vil tilby han. Og særlig jeg knyttet etter 17. verset, eller 2. verset, til da togene at jeg var øyelig i vingar samar, om en dag at jeg kunne bløve frelst. Så jeg var så lærlig og skumte meg alt, ja. Og jeg platt jeg færre opp på matten, at hitja, vite om Eifen var her og lissan, datteren og søsteren og badgen som var yngre. Og så sa jeg til jeg hørte og sa, så klarer jeg å lette meg og sa hun at. Så jeg sa at Jesus ikke hadde kommet. Dette var nok så typisk da jeg tog inn. Ja. Man hørte så når jeg kom, at han skulle komme etter den. Og hesten er sjankeren. Han hever alltid tala som jeg til må inn oppe tjøkken varene. Og så tenkte jeg, jeg vet at kjøtten kommer til søgn og takk av meg. Og her vi skal oss inn kjære børst om det. Her skal jeg ta inn rødt med glede. Jeg løyer med tøyne hånd. Jeg tøyne kjøtt og savner. Høy mata. Ljøs og strånd. Jeg tatt det fjord av oss. Det er noe så underfullt som kvøyler i det som sanns.
0: Ja. Yeah.
1: Det er nok så kjøltende til med og jeg. Og det personlige. Som det gjelder da.
0: Ja.
1: Og det er to øyne som lurer, altså som kan komme inn og jeg ser underfulle familiene. Mm-hmm. Det er underfulle som det er å være øyt ved Kristus. Og ved Kristus er øyt ved feiren. Som Johannes sier han, grøy fyrer jo.
0: Ja, det hade är en att det är verkligen ontfull sanker.
1: Ja.
0: Och han talar om näka som vi kanske inte hör så öle ofta om, men som ständigt klart och tydligt en ta i psalmen och så ens nu och sedan Korint. Det är han till äkna kontakten med Jesus själva.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi var ju syndren ju att det var 24, var där känslan massa nästa.
1: Ja, det var
0: om här och Örn Korint 4.
1: Ja.
0: För Asion Jesus Krist så. Och det är det samma som anlita. och han här i psalm till psalm 23 säger han att jag ska lära till via hitcha att
1: ja. Ja.
0: Och jag sa och Jesu anlita.
1: Ja.
0: Och det är faktiskt det största och i frälsarna. Detta är att vi som människor.
1: Ja.
0: Alltså få antaliga egna kontakt vid Gud själva.
1: Ja.
0: Det kan inte vara större.
1: Mer med det här.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Det är själva inte och i andan.
0: Och i andan, ja. Och i antaliga, ja.
1: I antaliga löven.
0: Ja, men det är det som är vi, det är det som täller. Ja. Vi syns det ändå.
1: Men ofta visst det som svar här. Jag tog en färg i vår en trutsa det är. Och det har ständigt så klart för det. Men det är inte så skallt. Innan förklarar den. Så lukkar som det var ju som att det är sån här som drev fra en jo i mig själv honom. Och kvitt är det här vidt.
0: Men det är inte visst att vi ånder upplever det så fjärst som du kanske följt dig själv.
1: Nej, det är nettopp det här. Och det skapar när en jo i honom som säger här, nu måste jag ta givet honom. Det är som Filipperbrevet säger här i 2, vers 13. Att god är det han som viskar och jag kommer bära och vill ju viska. Jag tycker att jag vill ha sönna. Och det är en värld lösch. Så blev det så att hon vet att jag glömmer. Nu är det han som tog vart oj som ger ett vers och i tojn och ligga med. Så det är möjligt att ligga med. Och det är för en löjv och en glädje som inte kan förklaras.
0: Ja. Ja. Han säger det så öjligt gott här. Jag lukar hur jag läser för att läsa som 2-3. Jag sitter på styrtoj.
1: Ja.
0: Han säger att det inte ska vara som vi annars som människor ofta dammar bästa.
1: Ett av.
0: Han säger här att jag ska lära dig och visa dig vägen och du ska gänka. Jag ska lära dig här rå vid att hitta av dig. Alltså här är så egna kontakterna. Och så säger han, vär inte som hästor och multor och inte vidhäva. Pryget herra är tejmar och boxl att tvinga dig vid. Annars kommer dig där inte när. Och boxlo och tejmar, det är det samma som bo och reglar. Och vi är inte alltid att leva efter boven och reglom. Vi är alltid att leva vid sina egna kontakter som han häver i oss.
1: Helt och satt, det är underhållt.
0: Det är bara så helt annan standard.
1: Det är att detta vers, mitt första vers i Sanjan och standa efter. Jag hörde Jesus tala om kärleksögn till mågen. Och vin så en han med nämnt.
0: Ja.
1: Så en skatt. Och bror så in. Det är vär som hörs på slott. Och en stittland sommar där. Som underfott och sjunker. Som söta ängla lä och andlig torst och fäv. Och han som ältar med här. I det är så söt och samband. Kan vara kär. Och nu är så gammal åt för så här. Nu har jag upplevt detta. Akkurat som om jag blev onkel alltså. Jag följde inte näka. Jag följde mig inte bära näka lika med någon. Och sen bara till att minnas det. Det gläpper vi kvarst. Men detta. För någon kan ta väck.
0: Nej.
1: Vi med talar annan. Vi Kjammer gonger han, vimme taler han, og her vinsøen kaller han med. Alt er vin, vin er det. Ja.
0: som vinner vi vin omgangsherren til at det er
1: annet. Og til å bedre han, sa han, holdt jeg og møte det, ja. Kjølsemann. Jeg tar seg kalle det stemning, for det er ikke stemning, for det er noe som en røv, altså, som ligger i det her. Så han er ute her.
0: Jeg tror ikke det lukker til er en stemning, men han har bare så jobba råd.
1: Ja, eller jobba råd.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det er.
0: Det er du det mest just?
1: Ja, ordentlig.
0: Ordentlig, ja.
1: Ja, ja. Tan vere lage at trykva og til trost, altså. Det er få resulterer i at du mest er det.
0: Akkurat.
1: Altså, så er det andre det er løyve. Ja. Og det er ikke ferien jeg før å lese prøven, ja. Nå, altså. Hvordan vi tar lekst i hver mot likam, og en frigjør og en glede, og en langsel, og likevel, som det stemte i Filippe Braun, så vil jeg være her så langt som Herren ikke at det skal være så. Så jeg har jo ikke likam. Han bor ute ut, det er jo tempel eller antans, det er husgods, og han er mest lett att också att vara som han. Oj, samma likamme som du alltid har varit. Så jag inte var fatt.
0: Ja. Ja. Det är så. Det är så tjöknen grypande störst.
1: Det är Pavlos säger att det är oj. Det är oj, 17 namn. Sådana korintbrev, ja, och kapitel 12, va? Och jag har alltid helt det här, det är så omvetligt underfullt. Alice, ja, och till sådana korintbrev, kapitel 12, va? Ja, han säger till att jag är mer rösam här. Det är inte till kaknet. Ett litet bäta. Han säger, men nu kom jag till tjävner och uppenbäringar för han. Det är samma som vi är inne i han nu.
0: Akkurat, ja.
1: Jag var ett man och Kristus. Om han var i likam någon, var det inte. Ett låtan för likam, var det inte. Gott var det. Som för det första åren så gärna var riktor, borstor. Lyken och trygge hemmal. Alltså, det är först han har väl. Men det är inte falma för honom för det. För han säger, och jag vet att det som är vår, om man är lika med honom, ett låtan för lika med, vet inte, god vet han. Att han var riktor, borstor, in och i paradis, så kommer det till som jag har lagt mig till. Där man kommer in i en av tillståndet. Och hör det av sig i år som inte är människa löft att tala. Av sig i år.
0: Ja.
1: Och här stämde det så. Akkurat lika jag öppnar som han. Och lustar. Ja. Och kylet av jantan.
0: Ja.
1: Och så stämde det här. Jag står inte en rås i mig, men när man själv har en rås i mig inte, utan jag vajklöka mun. Vajklöka mun.
0: Ja.
1: Så där man säkert vera det här, där man läser och man ser sig själv in i myntorna. Det är på samma mat, alltså. Det är det. Hur ska man säga det? Det är tjävner eller uppenbäringar som man inte tåler att få. Det är ganska... Här är det han som skankt upp i listan. Ja. Han skankt upp i och inte vet inte tåla mer. Alltså. Et lag oss hjert da.
2: Ja, for mer satt ut her, for Paulus har vi kommet, ja.
1: Ja.
2: Herren har givet avmetallige store åpenbæringer.
1: Ja.
2: Og det er så store at det er vant til fire. Ja. Ja, Paulus fyrer Rosa sier
1: det. Ja, klart.
2: Og han begynner øyelig eimjukt, selv om han sier at Emma Rosa mer. Og grunden til han sier det er tog at det midtelen korrent med en våre nækere som ville nedgjøre Paulus, og som røst seg selv opp til skudja, ja. Og ville få falskja kom 18-årsherstein 4, ja. Og tog sier han at Emma Rosa mer,
1: ja.
2: Tog at det ikke er bedre. Og da han så kommer til stasjoner og omberingene, så sier han ikke at jeg opplevde det. Ja. Men han sier, jeg vet mann og i Kristus.
1: Ja.
2: Men han er jo bare frem og undan sagt at dette stasjoner og omberingene fra herren.
1: Ja.
2: Og dette er han selv. Og dette er enda, dette viser, altså, ja. Øtla dømer til en avvise hending. Jeg halte det i Apostelen 13, man leser om det.
1: Ja.
2: Om ta, og han ble steinar. Han fær faktisk samme omgang som han beordret Stefanos første blåvitten av få. Og til han stod her godkjente, altså. Han nærst ikke noen stein til stein av Stefanos, men han stod så løsne og nikket og godkjente alt dette, og tilhørte kleine kjassere, vi føtter hans her, og Stefanos vær så stein av, og her er mitt annet til som, det kom til med noe jeg har alltid, der Stefanos sier, herre, lær deg ikke gjelda for Jesus sinta, og så spør han ibland bønhårter. Jeg tykker faktisk det som jeg leser fra Paulus langt frem i som samme brevn at Gud tilrøkner at han ikke er så syndende. Begge tog at Kristus har fullgjørt verset, og eisen tog at Stefanus er bønhårsværet. Men nå færer han så samme omgang hver han selv blir steinar. Og tar halte han ved deg. Og han hever li her og være Og i tog tilstand som han i dag kallar for at nær deg er opplevelse, altså nær deg er opplevelse. Og her er det sannsynligvis at han så kommer inn og i paradisa og høyre seg og sier i årene, men han er øyelig eimjoker, men jeg tror han finner seg her øyelige store åpenbæringer, sier han her i vers 1, og for at jeg skal ikke gjøre med store av henne høve åpenbæringen, mer given tørner og i holde. Og til angel satans, for at han skal slå ham med, så gjør vi ikke ståre. Og hva dette det vite vi ikke, men det et eller annet som virkelig har pointet. Og til i holde noe, så det kanskje også likhamlet, et eller holdslet, enn ta, til han var bare menneske som døde ånder, at han skulle vite fra meg siden vi gjør, be Herren om trutje affærer. Men Herren sier vi igjen, nei min til noe mye, tøy kraft min være fullkomn i veiklega. Så ligger Paulus at sier, tøy råd som er helst av veiklega min, for jeg kraft Kristus kan kvile og amere. Altså, at Herren leter dette her hente for ham, vi gjerne av seg hensikt, her vi ikke sagt det at vi skulle bruke ene for å kjele hending til åkken til det samme som det her. Det er grunnen av at vi har høy i åpenbæringene i Paulus og Finch.

0: Då jag stod i ånken att där är näser äckliga stora apostlar.
1: Ja, då nämnde han där.
0: Jag sa inte er. Om jag sa inte er. Han lade en sån evigskrift. Ja, evigskrift. Ja. Det är som väldiga man det, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Han sitter hela beint fram. Han sier, jeg åtte jo og finner ros fra tikkum. Så jeg står i ånken atter enn hese ekkelige store apostler og i gasereiene. Og til tæren som har rønt, jeg forstår ikke her, og vi går rent.
0: Han sier, jeg har snitt hver en vært til sett lagre enn hina samkommet. Og da nå tror jeg at jeg falt ikke til byre. Fyre kjøver mer enn den ordet. Altså, det er utroligt. Vad han för till värska han för till värska om metalliga antalliga så när det är så jalt allt ju det som man säger
1: ja han jag vet inte vad jag ska säga till Tamata men på en måte kan man si at han har fortjela samkommet her går rundt, ved at han finner ikke ånder å betale for sitt oppgjeld, så at de ikke skulle merke noen økonomiske byr i av noen. Så det er han som byr om omkyldet for at han...
0: Ja, men... ja det er flott.
1: Ja.
0: Jeg omvetter det. Ja, ja.
1: Vi pleier å si at han ikke så ringte det ikke godt for akkurat da. Og her sier her... Jeg ser kjedelige hendingene i Korint, som ganger til Ivo Paulus. Det er ikke gode, det er ringer, ja. Men det er for at jeg gode viser at Paulus skriver etter brevet, og at vi da finnes det.
0: Ja, ja.
1: Han leser eisen,
0: ja. Ja, ja.
1: Og så lest virker, Herren virker, øyland er godt bort til urtøy som annars har ringt ut.
0: Ja, nettopp, ja. Det må vi heller ikke glemme selv, ja.
1: Nei.
0: At hvordan Herren virker.
1: Det är akkurat det, och det är alltså en uppmuntring man tror sig till att ta ut det här inte gånga gott. Då.
0: Ja, det är visst.
1: Att Herren häver kontroll av det, ja.
0: Nettopp. Men till ösnen är det ju i brevbra om någon som är framme, ja. Samband med vi... Kvar är det att jag är till er
1: i två kapitel nu,
0: ja.
1: Ettle, va?
0: Ja. Er det ikke det han vidt har lest det?
1: Ja. Han tåser om alle disse her personene som han nevner vi trygg offre i Apel, og han nevner Enoch, og han nevner eisene Nova og Abraham. Og så var jo eisene Sara nevner han som troer personer.
0: Ja.
1: Men trygg døg at lese uten han finnes det at lov å være, men det så ut av lengt bort og helsa til å gjøre at det var fremmede gjørende utlendinger.
0: Ja.
1: Og så stender her, vi trygg offre han, ja, her er han ikke vidt trygg, men så kommer han langt nye til han sier her, så enda vi sier, takk, hvor skal jeg tale mer? Tøyen har ikke rått til om han skulle sagt fra Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel og profeten, som vi trygg vunnet sier, og kongarujtjon, ut inte rattvise, fink og lyfti oppfyllt, tippte mun leiva, slagt og eldsbål, sluppi undan svørsegg, fink og styrst etter veikleika, våre veldige bardia, fink og futsinda herrer av vujtja, kvinner, fink og hinner deg sunnar at vi oppreist, og så tje vende da, andre var lagt av pynebank, og tog ikkje vi utløysing, for at jeg kunne få lov bedre oppreist, Onner måtte tåla spott og hovflansjeng, ja, bond og fengehus. De var steina, sia sunder, frashta, dripen vi svøre. De gjeng om i seia kjennom og gaida kjennom. De lionei, trångt, ringa viffer. Heimene vært ikkje verdur. De flakka om i øyemørskon og fjöllun, og i hettlun og skåren gjerrerinnar. Og så kommer atte til dette her. Og ødelig hese, ta at jeg hette vittnesbord for tryggsynna, Finke tog ikke til han som lov av her, tog god til fremman undan atle okken nega bedre, så de skulle ikke fullkomast utan okken. Men det som henger sammen med det som vi tar seg om, er dette her, at vi

0: sucha tei som få og fæta få enda dei atter og så hinne
1: ja.
0: Som var punt og plava jo enda drippena men samme troar ante i ötlun det var vært a trunna og agot hovast alt ja.
1: Og det tryggven som alt ber ötlun oppe sammen som tei ja. Det der så vanar det som de nu er lys
0: ta i avstendet, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er alt sikkert.
0: Ja. Jeg hadde vært hatt det her du hukset om. Det var noe annet, ikke
1: det? Det er alt sikkert annet som, ja. Som var framfor meg. Det er det han sier at som fyrt leiene fyrt i hånda.
0: Jo, jo. Det er neste kapittel, 12. kapittel.
1: Ja, ja.
0: Ja. Jag huxar om han. Då.
1: Ja. Men det man så ser han som fick lejna och i fyra hon och la tålen la i kross.
0: Ja.
1: Och det är han som vann där. Det är ett tolv
0: kapitel. Ja, ett tolv kapitel och andra vers.
1: Ja, ja läs.
0: Jag kan läsa från det första.
1: Ja.
0: Och här säger han, lät oss i eisen i åkken. Ta det här så största skutsjon skutt av vittnor runt om åkken. Och ta sig bara nog till den äldre kapitlet framman ont anna. Lät åkken till att lägga av åkken allt till vi tänker och synderna som hänger så fast upp i åkken. Och vi tål renna skajet i åkken i fyrsätt. Här var det ene vänt av Jesus uppansman och fullkomare troaren där som fyra glädjena i fyra honom la tålen la i akrosse och la i åntju i vannärna. Og nu og sitter nu vi høkker søye hasettes, jeg hukser om han som tålen hever bor, jeg synder har sagt noe sånn ekve måte, så tid vi er ikke trøyt og måtleis og i sval og tikkere. Ja.
1: Akkurat det,
0: ja.
1: Han sa at det er noe kan, til hvert kom til en glede som er mer til enn en åkken, vi løsner det som vi langt har haft fremme.
0: Mm. Ja.
1: Om åkken, det dreier seg om og. Så jeg hadde andre når jeg aldri ville komme inn i Gjørstakere og til ikke bygge hver uten at det var for jeg gleder han. Skjønner du? Tantalsmjævren som han øyter, skjønner du? Kom inn og
0: han måtte tåle loje alt dette her, for å gjøre båt, for åkere sinte.
1: Ja.
0: Så lest det hele andre kunne komme.
1: Og jeg snitt deg jo her, og jeg ble bra om til han sier til ham. Og i 14. verset her, og at ble over til Jesus, der rønne seg samvisk åkere, fra deg om verskom, till att tjäna inom livande gode.
0: Ja.
1: Och så satt där tid en lång gång across honom. Rensa i blåvet samvetskakarna. Från att ej om värskan. Till att tjäna.
0: Ja. Det är öjla för lösant.
1: Alltså det är pura för andra år över. Att det här är skrivande i. Og det har glett meg å møte alene. Dette brekk var jo også det her. At verst gjør hans her.
0: Akkurat, ja.
1: Ikke akkurat.
0: Nettopp.
1: Så at vi er ikke langt til vi var. Vi er en nødvendig skapning i Kristus. Og det gamle er fære, og det gamle var nødt. Og alt det derfra gode som er Kristus samt det og kom vi seg selv. Og gav og kom til hennes da, satt der inne.
0: Ja.
1: Skjønner du? Ja. Og denne gleden kommer vi, ja, vi minner og nå. Jeg har kveld vært den, han lær skrive, ja.
0: Mm.
1: Og mer du løyter, mer finner du. Og og tryggare været, og jeg har ångat til løven om livet, så tryggt løv som nettopp nå er kommet så langt opp og jaren. Og hver dag var det bedre og bedre. Mm-hmm. Så jeg tar nå, vet jeg hvordan han virker og mer av vilja. Og at virke. Etter gav han vilja og søgne.
0: Mm, ja.
1: Alt dette er i skriftene. Og på en måte at jeg arbeidet og sluttet, og man merste det her, at du tog først til sanger, og du sånne, først at du vaknet til i morgenen, så var det jeg fikk ut at arbeidet, et eller annet, jeg visste. Og det ble galt ikke. Jeg følte det av hånden, at han galt av det, tog jeg at familjen har mått å forsyrke oss da.
0: Ja, jeg tror ikke heller til eisen til at Gud er vi i ødlån, altså.
1: Ja, i ødlån, ja.
0: Altså, om det er det som vi kaller tøymelig eller andalt arbeid, jeg tenker ikke mån for han.
1: Ja.
0: Til verst er hans her, og han, vi har brukt det året her i Solmen, han minnes det vi der støva, og vi støver noen filter til at vi må ha et løsens oppgjalt, altså.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og at mølt Anna eisen, ja. Og han vet det. Han, altså, vi blir kanskje ofte så ivrig etter, hvis man røyner, vi er mer andalige.
1: Ja.
0: Men, verden er det han vet kun ikke være mer andalige.
1: Nei.
0: Men, hvis hans er ande for mer tak i okken, altså, han slipper at,
1: ja.
0: At, vi tar av forskjellige sanger som er vi kvarst av hoved å vente vi, ja. Til dømes dreier med nærre, ja. Til sanger vi til herren, han skal dreie okken nærre. Men han hever tid til okken så tatt som han kan, ja. Så vi kvarst kan høre sanger over det, at det han som synger til okken. Da han er god å dreie med nærre til togene.
1: Ja.
0: Vi kvarst kan det være så allest i alt.
1: Ja, ja. Men det är så ligger det och ges ner till den som är hos sig omfram. Flipper bra om honom. Och det är så väldigt intressant när man är tvär om att ta sig om så har du tänkt. Det var så omätaliga alltså. Som jag säger vid chauffören som går till mig. Du är så rävliga vuxen. Jag har aspekt, alltså. Du är så rävliga. Du tänker att jag tänker att så. Jag vet inte vad jag ska säga. Du är bara i antal er och vuxen, alltså.
0: Ja. Det är mot andra dömer om.
1: Ja, men alltså, jag tycker att jag är så stolt.
0: Nej.
1: Men jag sa
0: att jag är så
1: lutland och inte själv.
0: Nekker at ni her kjente jeg ta i første fyr ordentlig opplevde, og ja. Mest bruker ordet opplevde, så det var en erfaring,
1: ja.
0: Hele andans fiddlinga.
1: Nettopp.
0: Jeg nevnte ganske ordentlig fyr, det var akkurat som om det var trutja viker ut i eit hver ui, jeg bare fikk sånne grunntige undervisning i årene fra andanene.
1: Ja.
0: Og det brøtte øyene jeg.
1: Ja.
0: Jeg må bare tenke det som det er, ja, men så er det at han har atlet det.
1: Ja.
0: Og til han vil det. Og jeg som er så falte til å øyne kraften, tar en øyne trang til etter å tale.
1: Ja.
0: Jeg kjente hvordan jeg levde i meg, altså. Jeg måtte slippe ut ved seg mer. Det ble ikke tatt så ofte som det nå. Nå er det mer altså, kjipa på hendermaten og æremater og æstene, men for meg har det vært et av noen helt, helt sterske prekk for noen fire at han visker i meg, ja. Det må jeg si at jeg kjenner meg selv så mye vel, det gjør vi alt hvis du bare vil gjøre, det gjør vi at jeg er ikke frem om nækren annen til at jeg er til det. Så det er til hans versk, og han visker til og i åkken som han vil. Han har et likhamn som har nekva funksjoner, han er ikke bare slipper styrer det, ja.
1: Nettopp. Her er jo i Filippbrevet, og hvis vi nå takker til han, det tog en gang så rød
0: det
1: kjøtt. Det
0: er godt tegn, ja.
1: Ja. så ser han här i första kapitlet om att han ser det i femta versen om han. Jag är vart ganska långt. Ska du läsa från första versen eller vad?
0: Ja, det kommer vi gott, ja.
1: Ja, läs det.
0: Ja. Paulus och Timoteus. Tænarar Krists Jesu til öll hini heilöfu ui Kristi Jesus som ui Filippi eru. Vi umsjónar mannum og samkomu tænarum. Nei vir vittikun og frigjur fra gode, feir okkara og herranum Jesus Kristi. Jeg tætti gode munum hverja fyr er minnestikun. Og i hverja bøn munum bi er alt og fyrtikun öllum vi gleie. Jeg takkje honom fyrir at tid lukka fra fyrsta deg og til nu har haft samfella vi med og i arbeid om fyrir evangeliet. Og er fullvusser ui at han som byrja i gott versk uitekon skal eisne fullføra til det Jesu Krist. Det er jo rett for meg huksa så omtekon ødel til jeg har tekon i hjertan og bæri landjumunnen og ta i verje og stafest i evangeliet. Tid har vi jo öll parst vi mer og i nøyene. Og hatt er akkurat det. Tid har vi jo öll parst vi mer i nøyene. Toi god er vittne mot. Hvordan man landes etter til kun öllom vi hjertaleg Krist Jesus her. Og til å bi om at kærleis tikkar skal være alt rykare og rykare enn, og i kunnskap og öllom vite, så til kunne døme om hva beina styr og såles være rein og ångå til åstøy til det Kristus her. Fyllt vi rett hos avvokste som virker ved vi Jesus Kristus, god etter dårlig og lov. Jeg vil at jeg skal vite prøver, at jeg som er ved fire har helt over evangelium til fremme, til her vi er vår alle løyvaktene og alle hinne kjellet, at det er for Kristus er skuld, det er i landsjøen. Og henne fleste av brørene her var i landsjøen, og innom i alle til herren finner ikke enn mer der vi har talt over Guds øtterleser. Vist er eisen neker som prædikar Kristus av øvund og hovud til strøy, men er gjerra til at ta av gavun vilja. Hes er gjerra til av kærlega vitande at er sjettra verje evangelie, men hinne prædikar Kristus av trætesjuga, ikkje av reinen hova, men er tar i hoksan a leggja trångt at træt lantjumunum. Kvart så, Kristus veri til å prædikar, og kvoss er veri han nu for et eite et la sannu. Og ta er jeg glæver om, ja, jeg skal eisen framvis gleda med, Tu jeg veit at dette skal være mer til frelse vi bøntikkere og hjelp fra anda Jesu Krist. Til troen og vannmøyen at jeg i ånken skal være til skammer, men at Kristus som alltid, så nu vi, skal vi ødlån dirve være dyrmetter og i lika med møyenen. Være til nu vi løyve etla vi deia. Tu at livet mer Kristus. Og degen vinninger. Og nu kommer det nok til det som du hoksa mest om her,
1: ja?
0: Men om det at livet i holden noen gjør mer avvokst av verstemoinen, så vet jeg ikke hva jeg skal velge, men stand det i hva sammen mittelen Hesebæge, jeg har vi ho affære hiene og være tja Kristus, til det var mengen bedre. Men å være verande og i holden noen nøyere for tikkere skuld, Og vi til at viser i Jesus, veit at jeg skal leve og være verande tjatikon ødlån, tikkon til fremme og glede i trunnet, for at råstikkere og i Kristi Jesus kan være og i iverflå vi mer til jeg kommer til tikkere atter.
1: Ja. Altså, det er noe så utrolig djupt og grubant.
0: Ja.
1: Altså, att han skall då vet att se att det sålder så att det tror han och vem och in att det ankom ska vara skammar men att Kristus som allt är så nu vi ska vi att de dyrv över att de är lika mån värda nu i liv i alla vi dig tog jag livet med Kristus och dig i vänning men så kommer han ändå att det är jag vet det här
0: Ja.
1: Ja, vi det her.
0: Ja.
1: Og jeg har jo i grunden jo glett meg til å være her. Så langt som han atler.
0: Akkurat.
1: At det skal være.
0: Ja.
1: rattvis avvaks, då kommer öllan ek vi av tog. Kanske då dovor är att göra att ett lojt vid dig som loja, eller vid dig som är sjuk, eller vid dig som lite dodgande, ja. Mm-hmm. Och det är alltid hon tycker med sån ek. Kanske lojt kan vara liva vi gav hon till vårt. Jag var i halsa. Men så fer halsan och så var det man till att ta före till att flyta i henne. Och ta är det så ontfullt att komma till människor. Då sa vi det om kvar vi färre. Och ta avgöra vid att ta kom åter honom som har klart rälsar. Och herre löjde honom. Och han det är tankt att bära till er och det är i samband med till er som vill lösa er till er liv. Ermar Kristus och dig är vänningar, men om till er liv och i halten hon tjever med er avvaks till er värsta mun. Så var det inte kvärt ska välja. Men stann det Iva samman med Näseberget. Jag har ju hovaffär i henne och vet att Kristus tog till mänkan bättre. Det är lika som att jag säger så är det särskilt då. Det är det här den vill säga. Att efter så lades så läste tälta. Men jag vill ha verand i hållande när jag var för tyckare skuld. Alltså det som vill leva med den.
0: Mm.
1: Och vet jag att jag är vuxen och Jesus, vad är det att jag ska leva och vara så att jag kan ödlån till främma och glädje och i trönde. För jag rövstickar och Kristi Jesus kan vara och i överflöv och i mer ta jag kommer till tyckon att. Vär skulle det leva lövstickarna som höskande ger evangeliet Kristusar. Fyrir at jeg om en og kom, vi har suttet til kom, etter fraværende kan få høyre om til kom, at de stande faster, og i øyne om anta, så tid vi øyne sal, berger sammen, fyrir trunne evangeliet.
0: Mm.
1: Og i ånken lette at jeg kom, rea møst om mannen, til jeg tøym om, jeg minnes det etter jeg kom firmaer, mestje om undergang, men tikkum om frelse og tæfra gode, tikkum er givet for Kristus gode. Ikke bare at det var han, men også når jeg løg av fire hans gode, tid hava samme strøy som tid sau og som her, og nå har du med. Det ligger så øyne enn jeg på øy, ta i hoxa om att det är affära visa. Jag sådär till att du inte försömer, ta i de mästare, det här takatle. Som ofta så kommer avvärlden om att anker er på gärrättet där av sjukhusen, så färger ut.
0: Mm.
1: Och oftast är det satt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Alltså att det är nu tar sig om tjänsten.
0: Det är fantastiskt, ja. Det är det.
1: Ja.
0: Ja. Ja, och det är alltså, jag såg ju lukheten av mittlen till Paulus här.
1: Ja.
0: Tog att tjänsten inte är så konkret.
1: Ja, hon är bara det.
0: Ja.
1: Hon viskar.
0: Ja, du har så beinleis kontakt med människor.
1: Ja, ja, ja.
0: Och hur man kan säga hur människor har alltså, är siktna och brått av tunnet tändast, ja?
1: Ja, ja, ja.
0: Och här är så det som Paulus Eisens här firar sig, alltså. Ja. Det är att han ger mån att han värre.
1: Ja, ja.
0: Men ett som jag huxar om här, Paul,
1: ja.
0: Det är att det här han säger at stand Iva Samuel Heseberg, jeg har ho affære hiene og være til Kristus, til å være mengen bedre. Og til rettelig sannsynlig at han skriver hette, Hever han opplevet det her som han omtaler i Øre Korinta?
1: Ja.
0: Det er det nok. Det er flest vil jeg mene at,
1: ja, ja.
0: At Sanna Korinta skriver Arne Filippe Brau, ja?
1: Nei.
0: Så han hever, og til han vittnesbord om han hører fra seg, og medelig av mongen som har haft så mye opplevelse som Paulus,
1: ja.
0: At det er så godt da,
1: ja.
0: Å være til å ha honom. Og jeg husker bare om dere vin William Johansen som ja. Har sinne. Hei, akkurat sin opplevelse.
1: Ja.
0: Og kom til så inn og ut til Avia, og hver av seg grensen her, i midten løy og deg, her er så kallet nær deg opplevelse. Og han nevner Heina Svarstammer, at her er i ene fors, at han, og han var jo deg, han har sluttet viker frem han undan, så det var ikke noe ondsende verst, men så nevner han Lini Haberg, Og det som viser seg, og det øyla kjølsom og det tilfellet noen og jeg var for så vidt nesten vittne til det samme, tog en som jeg arbeidet sammen med, han fyr inn til foreldren Kjalline, akkurat ta og til henter, at hun faktisk fyr henne fra kjølt om hun var kunstig helt en løyve når jeg gaderer. Og så det her tredje påskamorgen i Einefors, hver William her, Og Jastri forteller at hun sitter her helt sammen og blir i fyrjon bare. Og så kommer han atter. Og hun fortalte selv da, hun var etter linten fortalte, hun var etter linten fortalte, hun var etter fortalte det her, at hvordan han så spekler kommer atter til Løyve, men han ikke før vi har tåse. Men så tar han før vi har skrive. Og tar han forteller han å se henne, Og man lukket og sier, ja, det var ikke løy, han var jo færre enn Arne William. Men så sier han at han er Saline, og det omtrer han. Og Jastu sitter her, og hun vet dette her. Hun vet ta Aline færre, men han har ikke en chans å vite det, at han er så lengt vekk. Og hun tar ikke å fortelle henne til å ta. Ikke for skjedd, ja. Men det vi skulle fortelle, og i to sammen, nå arbeidet sammen med Jastu, Hafnia, Natoja, Då har fortalt jag firma till att Tyson William kom åter till Louis. Han levde 2 år att säga. Så var det jaunan att han bebrejda i henne att hon hade bjudit sig åter till Louis. Du så gott var det hinna med henne. Ja. Så han är så onkan som helst ötta för det jaunan. Så tog är Paulus väl för jag säger till er. At han vet at det er mange bedre. Ikke bare noe som er helter, men han er selv verre her og opplever etter. Hvor så godt det er.
1: Jeg minnes det var en samsmøtre vei. Da ville han være sårig og bo i sånn. Sånn er slekt. Det er alt for eldrene løpt. Han er det visse han møt. Og så sier vi William, jeg skal ikke begynne å tale. Så sier han nei. Du ska få helten av min här tog sig. Och så säger det vid samkomna att det var att någon som skulle tala och vad det är jag sagt vid William att det är nog livet så kommer William upp att tala. Och vi gör det då. Det har man ju säger alltså. Han sørste for han være. Og vi ikke.
0: Ja.
1: Og han hei fløyre av det. Han var av dem visser, altså. Han møtte.
0: Ja.
1: Og medtallet jeg med av det, altså. Og hvis nå han var i Sarepta.
0: Ja.
1: Jeg minnes han her, det var bare gamle hos. Og så han satt i trappene, og da sa vi, Ta var det dronker för sig och gent för sig. Alltså ta.
0: Ja.
1: Att det blev brått.
0: Ja, han hejar så öjla. Goda medfärd.
1: Allt otroliga medfärd.
0: Ja, ja. Och ägnar sig så omedelig värld till dig ung.
1: Ja, allt är någon samtand.
0: Ja, han är en magnet upp till dig ung. Alltså.
1: Ja.
0: Ja.
1: Allt annat har jag vet när var slöjkar. Som William.
0: Ja.
1: När jag var William var.
0: Ja.
1: Som jag var. Det är äkla. Utner och så. Jag tror att det är äkna
0: Ja.
1: Og så sier han at det i øren kapittel. Er det noe ramen av Kristus? Er det noe tråst kærlek hans? Det står vi her.
0: Ja. Er det noe ramen av Kristus? Er det noe tråst kærlek hans?
1: Ja.
0: Er det noe samfunnet antans? Er det noe hjertens gøske og miskunn? Så gjør det glede mine fullkomne. At tid semja stikker av midtelen. Jeg var samme kærlega som å sval, som å troa. Ikke gjøre av strusjhoved eller troen etter tommer i æren, men i en mjukleik er råkna kvart anna hakre enn til kun sjolv. Og ikke hava kvart sutt egna for eia, men eit og kvart eisne til som øren høyre til. Samma sinnelig av er uttikken som var ui Kristi Jesus, ta jeg vær en så god, råkna i han til ikke fyrre rån av vera jaunløyde gods, nei, altså selv om sier han undan tøy, gjør det seg ens og tænare og vær menneske og lykker. Og ta jeg han var stien fram som menneske, sette han seg selv om lagt, så han var lyen til deg. Ja, kross deg. Tui hefur gud eisne sett han ekvili høgt og givi hon og navne som iver öllu navnun er. Fyre at ui navne Jesus er, hvart knæ skal bodja seg. Tarra som i himli er, tarra som a jörn er, og tarra som under jörn er. Og hvor tunga skal jotta at Jesus Kristus er Herre, gode fægir til dord. Eins og tid tui elska av munne. Alt du hefa veri lujen. Så arbeid ikke best som tar evig tjatikon, men oppad det nekv meire nu er ikke er tjatikon vi øtta og bivan oppad frelsetikkara. Tøy god er tann som virkar uitikon, bæg at vilja og a virka etter gåa vilja søgnum.
1: Så jeg omvetta det er godt. Kjer det alt hos den med knarråten at det er vast, så til kunne være han løyta leis. Och röjen, avlastande badengods, mitt vid regnkvörkar i övrigar i allt. Så till två satt det kommer till förra som himmelig oss i hymnen och haltar fram vår lussens. Märtlig är oss att det är Kristus. Att jag visar runnet till lunches och jag hälter arbetet till lunches. Det är bara så att mäta det. Jeg kan ikke kjøre vite at det ble gripet hans nå. De må bare være oss.
0: Ja. Ja.
1: Så jeg vet det er så ondt å få til å lese hans. Ikke kjøre. Jeg tror ikke. Jeg tror han heter Tomar Gjær. Er det noen som har samkommet ikke taler, så er det at jeg tror ikke.
0: Ja.
1: Den stender jo i 17 omkring på alt vei, altså. Den er i herren, så er det ikke å strøyes. Vi har talen vi öll och tar han lojer helt och vi svantar samma sinna läge som Kristus och så framvägs. Allt det här er skriva bojnlöjs till Håkon och han nämner samkontainrar och allt det här och det är det samma som är det.
0: Ja.
1: Samkontainrar har talat inte.
0: Verlæst er tann at ønsken fællesskaber tåler strøy og...
1: Nei, slett ikke.
0: Og til klantres mer, da. Og jeg trykker eisene til Jesu samfunnet om, da han sier at det er om å arbeide oppe frelsetikkere.
1: Ja.
0: Vi øtter bivan, ta er det koblet til det som han har sagt om dette her fællesskapen. Altså, arbeid
1: ja.
0: Og respekten av
1: ja, akkurat.
0: Örona.
1: Ja, han är då.
0: Ja, tror han tror sig han är att det ger allt utan att knarra utan att ivas då.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Vad är det där han säger? Att hela det känner ett angående att hålla den och vi sa att han grön bra.
0: Akkurat, ja.
1: Och då känner Kristus att hålla den. Känner vi att han är så långt så att jag inte är när Kristus är under skapning. Det gamla färg. Det var ett signal att det gamla var affär.
0: Sannolikt.
1: Det har hjälpt mig att möta en ägg för att ställa. Och inte se. Du har inte vet att göra. Du har inte vet att det gamle færre, det var noe, det er alltid det fra gode. Og så sier han enda om det her, kjenn, Kristus etter alt, alt det nå, så kjenner han, vet han ikke langer så. Er det sånn?
0: Rettopp, ja.
1: Og sånn det, ja. Altså, det er så har det funnet det da. Det er mest vibrekna samfunnet og avgjørende til nettopp det her, med den gospelen.
0: Och det är ett livande samfälle alltså.
1: Ja, det är ett livande samfälle och i sig själv.
0: Ja, ja. Ja. Man ser fyra tökare och fällskaper och ut i vanliga värsta löven som sjövande hör till. Det har inte så många dimensioner innan ysar som Guds familje har.
1: Slätt inte, slätt inte. Och det är nätt och tröja han säger det till. Att här är att känna vid ankan efter allt. Mm. Vi tar inte bland oss med boj. Alltså, vad skulle vi för att säga? Så det är jag lärt mig så när jag på första tofton. Och så i havn, där tog jag värre här. Och så i Klagsvöga. Alltså det är värre än så har jag lärt det om här. Mm. Jag minns den första tog när vi kom till Klagsvöga. Ett av det jag kom flott. Och vet en... Och lagtan ströj jag i värre, ja. Det är lagtan, alltså en lögnad dam i samkomna. Och det var öjliga för folk att möta. Jag minns också att fan var det till bönan möt. Och så hände det här att det kan man veta. Men det är ung. Och vi får att spela gitarr och synja samman. Og jeg var ungdomsmøter til henne. Og det var sannet for å få lytt. Det ble han. Så herren kom og virket med til henne. Og heier til å vite hvordan godt det var. Det ble han brakket over til henne for å trus. Hette var om trus og ut etter. Så ble sannet brakket over. Og han ble just en fotler til henne. Det var falsk.
0: Ja. Ja, ja, altså, det er helt visst. Jesus, han peker ikke at det her i Johannes 13.
1: Ja.
0: Hette her, at vi elsker hverandre, at vi er kærlighet til hverandre.
1: Ja, ja, ja.
0: Altså, det er vittnesporen ut etter til at Herren virker i midten av dere. Hvis vi er, hvis vi stryer og kjekler og klantrer om år og forskjellighet, alt møvelig, altså, det er så i holdt noen.
1: Ja, ja.
0: Og så hester man at i holdt noen. Og hva er det? Jo, det er frustrasjoner.
1: Ja, alt er sånn.
0: Og det er kjeilig, ja. Men da har vi så i denne her andan av kærlighet, Guds kærlighet som flyter i oss, vi hele andan. Ja, men da er det at det vekser, altså. Fra god tid av kjølven, altså. Han gjør vaksteren. Det er ikke vi som gjør vaksteren. Men det er noe som det er forstreitende for, og det som man börjar kapitlet så är hette här är det här som fortsätter till stegar. Alltså är det några användning och så är det några tröskar och är det några samfulla och så gör jag. Ja men så ger det glömmen av fullkomna. Att ditt liv var sådana att det tog som från annan och inte bara det själva.
1: Ja, mätan det har gått alltså.
0: Ja. Vad som sedan kan lägga sig att på hållet?
1: Nej, alltid inte. Nu har vi inte varit så höja.
0: Ja.
1: Här har vi tackat där för ett ont och fått lår. Vi tackat där för hur livande det är. Hur det gröjp om sig i hjärtan. Jag läser ända ner annan kapitel för Lepram. Så jag kostar till själv vår. Erst vi åkken og vilt være vi åkken, at det er åkere her, som vi er sendt til å være rundt, og til å trykke, og herre, og i nøye øyne. Og herre, takk for det, og sykne til det som vi da har sittet her og ta oss om i det, og takk at det er for en jo. Takk at det er for deg, og henne da som her er, og som vi skal se om han, og prøysa derfor jeg vil komme. Nå vil da vi se om han, og sånn jeg går, og rønt å ta oss om det, og tog et år, Og herre, takk for at du gav stokken i sand. Henta møvløkken av treet. Og Jesu navn i ånden.
0: Amen. Så Hesen Parsner, hjertelig velkommen enda, og vi får takke for jokken. Og vi dere, Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker seg ljøven om, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, tusen takk for Hesen Parsner. Parsner av hjertelig velkommen som har vært, der kan du finne YouTube om du leter etter Iktus Sjønvarsp. Hesen Parsner, han kommer eisen av å ha lagt seg her, og han kommer eisen av å sende seg i kristelig kringvarsp. Så en annen affær, tusen takk for Hesen Parsner.

får nu att sända ett möte från missionshusen av Arjun. Paul Johannesen talar. Här är vi er, så lär vi finna vid lejerna. Det är Iktus som är gjort upptuckna.

Han hørte først et år. Han sa en I anledd hans herre. Han kunne nema ved Jesus. Han kunne teke med utrånen akkurat som han var. Og kasta seg I Jesu armar. Så nær var han Jesus. Jeg har nødt til seg mynden av fyr. Men han stendte så omedelig han nær. Han stendte et fet fra Jesus. Kunne vi si. Og et fet og bjarker I mål. Ått fet fra Jesus. Bjarga vår frelster, fruier, av ve inn I himmelen, himmelborgar, ryker og god. Etla, la det være vi at teka stige, og færa orste fra Jesus. Fortapter, glæt av vår, og lukkelig. Du vil løse, han stod her for vele, Men vi läser, han får syrken bort. Då är han åtta näckvåk. Så det han börjar läsa. Spännande börjar vi med personer som inte är fri och lockar I livet. Som inte är att öja det viktigaste I livet. Bräntes upp här till honom. Så kommer han till Jesus och spyr Jesus hur han kan göra. Och Jesus säger, kom och följ med er. Og så stender, han vilt ikkje, men fær syrkjen bort. Så dæper, så syrkjen litt. Så nær vær han. Sankar skida så løys, oi lengt fra Guds ryk. Ongen lengt fra Guds ryk. Best fet, og noa vær mal. Men han vilt ikkje. Han vildi ikkje. Tu kjenner tutt loiv. Eg kjenner mort. Men eg kjenner eisne mong etla nøker som fjore syrkje borster. Da byrja eg så vel, men da kosta eg negv. Og så fjore det borster. Vi kjenner okkara loiv, jeg kjenner mort, du kjenner tort. Hva det som gjør at jeg ikke vil teke etter stiget? Hva det som gjør at jeg ikke vil teke med til disse frelse, disse nøye, disse firekjøring fra Jesus? Vi kjenner det, og du kjenner tort. Det Jesu mannen var det åkna hans her, som han ikke ville slippe. Det är något som får I honom. Och det kan vara just här och här. Men det kan också vara åker arbet. Som driver med borster och långor, långor borster från god. Det kan vara att en frytigare aktiviteter som driver långor, långor borster från god. Det kan vara att en viner som driver långor, långor borster från god. Det kan vara gamla vänner som drevde långor och långor borster från god. Allt som stittlar te mittlen god och te drevde borster. Du känner kvar och I fröstningen är mest tjatt här. Det är det som drevde borster från god. Jehona var den, han ser åkt, han ser peningar. Men Jesus stod Vi frelsande I håndene, frelsande I fauningene, kærløksfotlen eion, vi melden åren, bjøva I hånden, frelse og nøye, hendan det eien. Og det ikke Jesus øyne kvalt. Og han gjør det bæra med han ved livet. Er god kattler, god drever, god løyter. Da deien kommet, det sånn. Og tog det så omedeligende nøyert og alvarsamt at det mye vi livet. Vi ikke hva vi skulle være til det deg. Søgnast I årene til Jesus sønn til hendet mannen var kom og fylg med. Kom og fylg

Vi förändrar nu. Vi är en ön. Vi säger att här hjärtliga tack färger i himne. För att jag vill komma samman och tyna nävnen. Så är det inte bara till åkort. Men du är ett livande i åkra mittlen. Du är ett årtälar. Och du tog i liv. Och du tog i ande. Tack att jag talar in i åkra liv. In i åkra hjärta. Och tack för det att du så rydligt har valt sig någon. Bär i hela stenen och åkra land och folk. Att vi känner till, vi kan höra om till, vi kan saunas om till, och i frie och navo. Hjälp oss att ta oss ni att leva till liv och i mittlen av våra folk, här vid er stad, stöd och i våra dagliga. Det var att signa från önstäckan, fylk och kunna lojene ta vi nu färra igenne, och lät oss att känna att hon fri, iver okkon og tøyna vakt. Vi takka der og bea deg om at signa møtene framveges, som lagt til rattes, bea gudstjenest og i morgen, og møte, og alt det som haft fire bøttene i øysene. Jeg tror man takka hånd om det, og letja tøyna signing uta. Fægir var, Tu som erst i himlen, heilat veri namn tøyt, komi rujtje tøyt, veri vilje tøyn som i himle så a gjør. Gjev okkon i det, okkara daglige brei, og fyr gjev okkon synder okkara, så som vi øysene fyr gjev av tøymon i møte okkon synda. Og løy okkon ikkje i frøstingar, men frels okkon fra tøy idla, tøy at tøyt rujtje, Valde og høyren om allar æver. Amen.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Ja, så vi etter her i Iktus ved en sending. Og i kvöld, eller i dag, vi det om en avvis av Vidjan som vi i følgen i nærmeste framtid. Størfingen Vidjan vi i følgen om månedskiftet august-september. Da kommer akkurat gamle norrøna etter av Vidjan i følgen, som senest 22 årene hever silt under navnet Logos Hope, som merker vogn årsens. Senaste 22 årene hever Logos Hope vidja om allan heimen, her smarri land, ødjasamfellet og størrbøyer, hever vidja vi evangelien. Logos Hope veitir eisen hjelp av støvun, vi står og avbjøvung, mellom anna her fatakadømme størst. Det var i mars måned i 2004 at Smyrlein og Operation Mobilization, STIT OM, kjørte skipahandel synamitten. Stor måttøkker var ombord av gamle Norrøn og i samband med ivetøkene, men hun la i Kjeppmannahavn, og Norrøn brøtte navn til Logos Hope. Det tok knapt 5 år, Arnskipet var sikkert klart, og 19. februar i 2019 begynte Logos Hope sine heimsomfærdende misjonstjeneste, og akkurat om 16 millioner mennesker har vært til dagstart og vidtja ombord av Logos Hope, hese seinastu 16 årene. De første årene så silte Logos Hope vi føreska flagginnun og navnun og Torshavn av hekkene, men såleis det ikkje i det jeg kanskje skal si, tog verre. Førja var eit at man aller første landunnun som Logos Hope vidjaje av sinne jomfrufer av året i 2020. Atlanen var at Logos Hope skulle vidtje i fyrjun i 2020, men årsaka korona var hettar av ungen, men nu kunne vi glede oss til hessa store vidtjan, her møvelagje veri tja atlan, bei vaksnun og bøtnun, a vidtja ombord, og vera vi til det imiska som verur av skronnen. Eisne verur møvelagje at okna seg goar bøker, til Logos Hope heimsins største flotande bokhandel. Logos Hope legger til Brytje i havn høstdagen 22. august og kommer at ligge av havnene til mikedagen 2. september ta færreverde klagsvikar her Logos Hope kommer at ligge til månedagen 7. september. Flere føreskir ivemenn av silt ved Logos Hope. Midlom tarra kunne vi nevna havnamannen Odna Beck Jensen Sale som var skipar i unnøkning skiftun. Trygve Pedersen ur Götu og Ole Nolso ur Husavík. Hesir hafa verið stórumenn við Logos Hope. Og svo det maskinofficerin ur Lörvík, Jekvan Pott Sevdal, som hefur haft sinni törn og í maskinrúmnum á Logos Hope eisinni. Manningin umbora Logos Hope telur mittlum 300 og 400 fölk frá umlæg 35 ímiskun tjóun. Vona verur að samkommer, kyrkjur, stónar, vinnulöfu og föraska fölkju som held fyrir að taka vel í mótur Logos Hope. Ein som í öllum förun fyrir að taka móti skipunum í leiðarinn fyrir OM Fyrjar, Margaret Dalheim Djurhus og við hafa bjóða henni í sjónvarpshölunni í dag að græja okkur nærri frá vidjaninni af Logos Hope. Velkomin, Margaret, hér í stúdíu í kvöld, eller í dag.
2: Takk fyrir, Valjan.
1: Hva skal jeg spørre deg om? Hva skal jeg begynne ved å spørre? Hva er enda mal ved en sånn vidjan som heter? Som enda?
2: Ja, altså Logos Hope jo en parst av OM, og det som vi i OM gjør, det er det vi ikke har satt av spredlivende samfunnet av Jesus etterfølgeren, med den til minst nåt. Og en av matene som vi gjør heter på, det er jo ikke noen Logos Hope og Dolos Hope. Vi har jo tve skip. Og det som du langt og grøyt er synder fra hva Logos Hope og gjør, men Logos Hope ønsker å lute vitan vevn og hjelp her som de kommer. Så kjipa vitanen til følger er i prinsipp noen at lute vitan vevn og hjelp. Så kan man vente at vi sier at har følger bruk for hjelp? Vi er nok ikke akkurat tannkjøen som følger, eller som vi bruker for det, så det er ikke bare hjelp, men för jag har visst stor pastor av Logos Hope och vi vet är gamla norrna. Och för en grej har stolar så väl omskipet så heter det ganska lyckas näck och en tackar för kan man säga. Men det som är särskilt vid Logos Hope det är som bokhandeln som är ombord. Han är Holmsens största flotande bokhandel som är och vi att vi tja land så är det att jag någon boka sölna att vi låta vitan och vi har per bäg skallsöver här är då undervisningar böcker, matematikböcker och en andaliga böcker och inte andaliga böcker, badna böcker, teckna böcker och så framväg. Så jag någon händer den här flotande bokhandeln när man ut till människor och kan vara vidla hjälpa här som det är törver. Så det vill säga att här är enda mål vi gör när vi kan. Och här följer det lite speciellt. Tror jag att vi kanske är mera en stolande tjå. Så att det lyckas när man tackar för er. Som en hjälpar för er, som man kan säga det så snart.
1: Ja.
2: Kan du lycka lite åt det?
1: Ja, äntligen.
2: Det är att Locus Hope är en första OM och kök något som heter GBA Ships. Och GBA ständer för Good Books for All. Så det er som Logos Hope innskjer, at døyla gauar bøker til øll.
1: Er det snakk om det her, Margarete, at Logos eisne et bogaskip, og et så størst bogaskip, og ikke bare religiøse eller andalige bøker, men eisne, hva skal man sige, bøker om imenska borgerlige vitan.
2: Akkurat.
1: At det gjør at skipet hever bedre erkongt inn i avvis land eller avvis havner.
2: Ja, faktisk. I førjen knyter vi OM og Logos Hope sammen, men i London her som kristendommen ikke er altså latter at at det er ikke latter evangelisere og annet, her vil OM og Logos Hope ikke knytte sammen. Så her fer Logos Hope inn i de landene for å selge bøker og for å gjøre hjelparbeid, humanitært arbeid. Så jo, det er absolutt den maten man bruker for å komme inn i landene, og det er ikke bare religiøse lesnaver eller kristne lesnaver til alt slag, til coachbøker, til er, ja. Altså, det er alt.
1: Ja. Og, ja, og fagbøker.
2: Fagbøker, ja, ja.
1: Og
2: det som er så godt, vet du, det er at jeg kommer til land her som det er fatakast litt,
1: ja.
2: Og det selger bøkene ordentlig og bøylig, så løsner jeg folk som ikke at mennene er faglige, de kunne gjøre det vi at få bøylig bøker ombord.
1: Takk for det, Margarete. Hvert skal komme på plass av den skipet kommer til Brytje i havn etter Klagsvig?
2: Jeg hatt en utrolig god spørning, han er større. Det er Nek som skal komme på plass, ja. Og som jeg sier, er noe ikke større, noen heter som Pippi, heter ikke bra for, så heter det skal nok enke. Men her er Nek, altså, vi skulle ha havna på plass, vi skulle ha visum til fashion som skulle ombord, vi skulle få folk av samstår, vi har noe hjelp bak om, få flytøkker for skatt og MVG og annet, for å gjøre hjelp, eller å selge bøker til velkjent endamål og annet. Og vi skulle ha skra for alt det som skal hente ombord, og vi skulle ha møte vi kjenner på plass til samkomner og i førjen og til kaféer og annet, og vi skulle ha folk at takke motor og køyre folk rundt og annet. Så det er nek som skal på plass. Og er det vi så gjør vi det, ikke finnes alt på plass enn.
1: Kanskje hadde jeg vært øyne drøft av det, det er godt jeg skal ha vært leier av sånn her. Hvordan lenge er det kommet sånn her?
2: Ja, altså det er nok så interessant spørning. Vi begynner jo nok så tullet i år av fire røg. Vi har sett en fire røgninger bølg av Kjoldbåtenen, som så vidt hjelper oss at de møtes regelig. Og så har vi drømt av dølt oppgavene i midten av noen, sånn at det ikke gjør alt. Og det er veldig godt, tror jeg, at så kunne vi samle tingene våre sammen. Jeg hadde vært det kom nok så lengt, men vi tar en ekvester. Alltså, det har varit högst en ting och sorts löte som vi kom tankar om.
1: Så det gånger gott vi att få folk att bjöa sig fram till att hjälpa folk?
2: Akkurat, vi har inte kommit så länge vi tog, men i mån till att samskipa, här har vi sett en arbetsfolk som så samskipar och som så röker ut landar folk. Men vi har inte kört om flera folk och vi har sett den här kipan upp och akkurat hemma så ja. Här där blir till att skrasita sig som hjälpar folk.
1: Ja. Du säger mig, kvar är uppgaver är nu med skipet lyckor i förrjön?
2: Ja, det som är också spännande via skipet lyckor i förrjön det är att det blir till att komma ombord som en volontör eller kjoldbojen som om att man var en av människorna. Så det blir til at vi ombord alle togene med en skipgjører og gjør det til som mannen ikke vil det gjørst. Og det er et program som man kaller for STEP, som er så gjør man det bare tog og det er, vanligvis gjør man det til som mannen. Og da kan du være pastor av det som det kaller The Galley, altså er mætterhattelene, eller at du kan være en angel, og det er det som gjør rundt og vasker klær og annet. Og du kan være i bøkasølene, og du kan være i taka rundvisningar, vi fölkje som kom ombord og omsetta og anna. Så det jo nekre møvelagar som ombord, særlig kanskje for de som hava møvelagar for at jeg skal fri, og sier jeg vil gjerne få en smak av hva det av ombord. Og så kunne jeg kanskje bruka det som et sted til å si, ja, men dette vil jeg gjerne prøve i langre tog.
1: En loppfjøl,
2: ja. Men til nekker møvelagar øsne, altså en vidtjan krever fast vi mormalmon ta vill säga vi vill gärna ha föringar ombord som kunde göra andra ting än det som manager ville just etla här som man ösn i Irland och ville finna fast vi det samma tunga man till dömes runt vissingar och sånt där så att det får sövna av skipen och sånt där först
1: som är skilje så färdigt att jag brukar också fitta folk från landet till hjälpare arbete ombord.
2: Ja, det är möjligt.
1: Och är det Og det således at noen av her som kan skal være så nekt engasjere at her får offre et kamer ombord, eller være ombord, at la togene?
2: To, at det er en god spørning som ikke kan svare der på. Men det kan godt være, ja.
1: Du, hvordan vil en sånn fer fudge?
2: Ja, altså, la oss si at det er så snart at man vil fudge av større velvilt fra Føyre Føltje, fra Vistjon, Fyrtøkken og Føyre Føltje og Myndeløkken. Det meste som vi kjøper i Føyre, det koster litt av havn, det koster å få strøm og annet. Men som det ser ut, så er det til å stole. Vi får nok ångre råkning for det, så tar vi fortsatt seg selv. Eller, hva man skal si. Men Lågas håp er fortsatt av mange mannen som stoler vi gavon og fortjelling gavon og visjon som stola vi fortjelling gavon og så var det øsne fortja av tusølene som gong fyrir ikke ombord til å si jeg er sin flotande bokhandelen han utrolig av tydninger mykjel fire kibatannasene til at sølene hun fortjer faktisk sånne vidjaner som hesa fortjer oljene og fortjer kostnader som av tøy så tog det viktig at vi hva skal man si Vi är aktiva vi spelare tar ship till färger och vi vill ship ju och vi chepa knockst ombord.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du var kurs sen så skrajen ut ombord. Kurs är ja. Vad är skrajen ombord?
2: Ja, hon är rymd där Rick vis Michel. Men vi tar aktiviteter eller kan man säga vi tar aktiviteter till Imskar ändamål, Imskar altspaskar ösna. Til dømes har vi brukt av et fyrre personer typisk til skolevidjaner. Her vi har gjort et særligt program til skoleflokker, og vi døller det opp i første og fjerde flokk, 15-20 og så 18-20, så sånn at det kommer i hver sin alderspølse, så sånn at programmet som vi setter sammen egnet til den alderspølsen. Og så har vi om kvølte, har vi typisk akkurat tiltak. Vi tar til dømes frutjakvøld, så har vi tinsrittmøter, bare i frutjakvøldene, bare i Havn og i Klagsvik. Leierkvøld har vi et mettannarkvøld, her som mettannar vil lukke som sektar i fokus, det heter Meet the World, som et festligt kvøld.
1: Altså, det er imensk om mettannar fra det imensk om London, yeah. Som er ombord.
2: Ja. Yeah. Akkurat.
1: Okay, ja.
2: Så man kommer att få en smak av hva det för trus nationer som ombord. Så får man inslå av imenskån slä utifrån tajmamentan och London som de kommer från. Vi kommer också att ha låsångs, eller One Voice, och det där, och ett låsångskvöld här som tar aktiverar mentan lite. Vi kommer att ha några bönarlötter, några värstover och skojer. Vi kommer att ha en särlig löta för de som har varit ombord förr. Så att de kunde lugga som kom ombord ett år och få en gav målt och släppa att lugga som
1: inte. Reunion.
2: Ja, kvar var det vi platt och sova, kvar var det vi platt och att prata och kvar var det vi platt arbete och så framvägs. Och just nu har vi också själv tilltag för akkurat huvudstolar. sjåant.
1: Til syane, ja, syane Logos Hope var i fyrjun senast, i 2019, det det nok snakk år syane.
2: Ja.
1: Så nekv hent ombord her, her det dømes Atje Hekken, den stora konserthøtlen. Hun kommet syane.
2: Ja, det skal nok passa.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og hun tek jo rettelig nekv folk, kurser en 200 folk, kurser mer.
2: Ja, det största hölet som vi har ombord är 380 folk.
1: Det är nog det här.
2: Ja.
1: Och var det några kipa här?
2: Ja, ja. Det var det här som det står till oss ner. Alltså, tingsutmöte, Meet the World, One Voice, allt det står till oss ner. Det var det kipa i oss ner som det kallar för Hope Theater. Så här var det står till oss ner. Och så var det smärre till oss ner i öronhöl.
1: Och kvart är för bötnen?
2: Ja, men det är särskilt i skolan vi känner som vi tar va. Det är särskilt i botten. Och annars har vi ju också en bokasådana som har boka till förbär till botten och vuxen. Och kaféerna som gör också gott till både botten och vuxen. Och så är det nog mentarna till det här också väl ägnat låt. Annars är vi inte kommit näknare botten till stöken än det här ombord.
1: Det där är snuggor. Vad ska det spelplats som bor kan man kunna förnöja sig med föräldrarna. Det är ganska
2: lite spelplats om bor här som skip här som bokas sådan är det då faktiskt ska säga. Det är så mycket längre än jag om bor.
1: Nu kommer ju in på något annat och det är hur ska hur då avska norren sig. Logos Hope är så jävligt hög oljeprisner som har varit senast. Värst när kom det?
2: Jag vet inte så näck om det men jag vet att man lägger nekk var orsko i at råkna ut kvart, hvordan nekk man fær for litren, eller hvordan nekk man slipper for litren. Så til dømes da jeg sykler mitt land nå, fyrir jeg spæra, så sykler der vi øyne mot håret. Altså, simpelthen fyrir jeg spæra. Ja. Så det er ganske høyt oppå i at bruka det som man har finnet, ja. Til alt er jo stola vi gav henne til søla, at bruka det kila godt. Og det som man ser til at ofte ligger skipet lunsje hver sted, og det også en årsak til det, og det tror jeg til dårste sikla. Så da man ligger en sted, så bruker du min olje, og så ligger det langere av det samme, at det for dårste skipet olje. Akkurat nå ligger det ikke lunsje, nå det nord av London, eller i Europa, og det som jeg sier, kanskje mer enn takker for en det som det vanligvis gjør, så tror jeg skulle det noe å komme til alle sier London. Vi er jo ikke et minst nått land. Vi er jo et land som er, her kristendommen er bo av våre.
1: Ja, det er veldig forståelig.
2: Ja.
1: Nå får vi komme til enda, og du skal behøve en helseantal senest til førre folk. Men sier meg at, det noen føringer ombord nå?
2: Ja, vi har i løtene, flere føringer ombord faktisk, og det flere som færer ombord at rett og en kjipkjent færger.
1: Og færer ombord, men det i færger, men kjip i færger?
2: Det har vi da også noen som færger,
1: ja. Hvordan er det føringer ombord akkurat nå?
2: Bare nå har vi 5 føringer ombord.
1: Ja,
2: 5 føringer som ombord.
1: Hvordan levner hvor der
2: det? Ja, det ganske sikkert. Vi tar våre øyne i maskinrommet til Daniel Clemensson i Lørvik, unge tronker. Så här var vi en uppe i brunnen och till Jakob Gottfried ur Havn. Och så här var vi en familj som får ombord i Jair och till er Eirikor och Betty Laurisen och dottern Victoria. De kommer västra Havnen och han är också i maskinrummen och hon är från Mexiko. Och det var så vi är ombord för att det här de mötte oss och är så blir en tjon och är nu. Jag bygger nu i färgen.
1: Jag ser Jakob Gottfried, han är väl kjupare Jakob, vi vi gjør vel 2.
2: Ja, hever han til.
1: Det er måneder av kjøpen.
2: Ja, jeg heter Lysen Større.
1: Jeg synes Større.
2: Ja. Sånn jo sommer, ta færre Jon Helmstad og Katrin ombord. Jon Helmstad, han sitter også i nevntene Tjagebi A-Ships. Han prøver også i Brunna. Og vi tar også en unge dame som fær ombord i august. I et år, hun var ombord i begynne av året, tror jeg man er. Och nu hör så sätter jag 4 ombord i 8 år. Och det är en dam här utifrån Ronavitsna, Johanna Olsen, och Johanna Henriksdotter Olsen.
1: Okej, okay. Ja.
2: Och så har vi också en unga man som fyr ombord i Färjön. Men jag hade inte till allmänt än så det var nog lycka att gå hemma. Jag syns inte rätt.
1: Du lyckas en tostäpp till vid en hälsan. Ta ett långt hopp var här senast, ja, första fyrreisande. Ta Gördjansson, ta Gördjansson, ta Gördjansson, omök att att göra en tur in i Skalafjörn, lycka längt in om Skalabygd. Det är framsynningar. Och det var äckliga hovalligt. Och när vi bilar stod fram vid. Hur så var det jag?
2: Det var väl David att det här ösen för att lyckas. Så det här är gott för det som vi har sett inte fram om. Och det här var nog vant av att det här är en för mig. Det kommer vi ikke lette for å bo.
1: Nei, det er aldri, og det er det øyeblikk folk har høvd til å sutte skipet.
2: Ja,
1: akkurat. Hadde jeg jo akkurat, hadde jeg vært akkurat stoltleidje, Norrøna, som vi var glad for det, da hun et Norrøna.
2: Ja, akkurat.
1: Og så jeg. Men du, nå får jeg takke dere for det, og du skal ta på få det seneste året, en helsen til forrige folk, i samband med oss og vi kjenner. Gjør vel.
2: Ja, takk. Ja, min helsen til Dikken, forrige folk, det er kom ombord, velkommen ombord av Logos Hope. Vi gleder oss, vi er utrolig spent, og vi vågner og ønsker at alle tid som kommer ombord, at tid for å få en god oppleving. Men det som også er viktig nå frem til vidtjene, det er at vi stender sammen, at vi bier for vidtjene, at vi bier om at denne vidtjene tilfører for høyest, at er en takker for, at hun også er for å gjøre noe vi har gjort det. Att hon hjälper oss att få en i uppfyllt hörn som är ute i hemma. Att vara nått vid evangelien. Och att vi också få en i uppfyllt ta en tillidare som är kommit till följare. Ja, vi är ett land som glädjebåskapen kan vara bo över frukt. Men till näck folk i följare och idéer som kanske inte känner till kristendomen. Så kanske vi kan också brukas till bytja til bror som i midten til tiden i førgen, og åkken vi til at de kanskje kunne komme i samband med åkken fra sin egen heimlande ombord. Som du sier, Paljan, så det jo 5 i muske nasjoner ombord. Så det kan kanskje være et, hva skal man si, en magnet til at vi kunne kanskje nå til tiden vi gods året, og at godsøsene kan bruke vidtjene til at evangelisering

0: i eisen i samband med viseren av Logos Hope, det var tre intervjuer, eller tre samrøver som var, som her var ved, til dømmet av George Verver, vi tjei i Førjun, så hadde vi en her i Iktus, en samrøver ved George Verver, hun for å være endersendt, og en skip i Kjemur, og så hadde vi eisen i en samrøver, ta i Logos Hope vær her i 2008, vi skipar han, og han var ur Hollande, eller ur Hollande, han är stadigväg vid kvart, eller stund och kibar vi Logos Hope. Dirk Kohlenbrand. Dirk Kohlenbrand. Och han hötte vid heje ästens samråd vi. Ta och ta samråden för att ästens sända. Och så var en samråd vi andesmannen Peter Maiden. Han vidde i ästens i förrjön. Och han blev lejare, allt jag var lejare, fyra OM. Han kom in som aktiva lejare till George Verver för fra Peter Maiden. Så jag tror att samrådena för att vara sändare av en kibet kommer och kan vara en parter av att skapa AHOA för det. Tack för det.
1: Sånne kvart fra klockan 21 samsända Iktus och utavstöjen Tjej. Så skra av iktus.fo.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Hei, hei tid, så atra en nudge sending vi vegen i luftene. Nå i sommer så færa vi da stytta sendingsna til at bæra at fevna om hjertamål. Så i dag så færa vi da lust etter en parsti av hjertamål. Og hjertamål en sending som tidsen opp tja Iktus i Søltafyrre, og som eisen hever sendt av Iktus sjånvars fyrir nøkron vik og sujane. Hei, hei tid, så det atter her vi en nødgjent parti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pedersen som teker seg av Ljøvelen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hente parten av Gjerstamal. Og jeg Fære, en annen Fære spyrer jeg på hva du hun liker av Gjerst i det.
1: Ja, det så selv da, og jeg begynner vi en sannsje, men det nok en trutt. Tror ikke det så enig er at jeg ble vakter opp av som sendte noen, og jeg tror det bedraver så jeg er omsett anvendt til Victor Dahlsen, som hever tuttan. Og til sangren jeg sa, og jeg sa han litt, han hukte mildt av meg, men så hadde jeg fyllt vi glede, og sorgen for seg med, og natten vi skal ventest, og i klaren bjørstan til han. Jeg sa og jeg sa anledd, og underfullt var det å ha anledd dårst og fævårst. Og han som vilt av mer, her så søtt i samband hva at vi ikke her. Og sangren fortsetter vi å løse hva det andre gjør tøtning, og i møte hesen har han ikke annet tøtning. Enn at vera hansara og liv og i tøys mannet gjørt okken til, altså en større ryggen høy. Og så igjen jeg sa han ikke anna verst, anna ikke verst. Et større her av folten mer og tap nu verst. Hans ljøs, det har breit mot mørker. Hans smil mot hjertet av han. Jeg sa Jesu anledd. Jeg vil tilby han. Og særlig har knyttet jeg til 17. vers, eller 2. vers, til ta togjene at jeg var øyelig i vinket sammen, om en dag kan det kunne bløve frelst. Så jeg var så lærlig og skundte meg alt, ja. Og jeg platt jeg færre opp på matene, at hitja, vite om Eifen var her og lyssant. Datteren, en av søsteren, og badgen, som var yngre. Og så sa jeg til jeg hørte, og så klarer jeg å lette meg og sovne. Så jeg sa at Jesus ikke hadde kommet. Det var nok så typisk da jeg tog inn. Ja. Man hørte så nek om at han skulle komme etter den. Og hesten er sjankeren. Han hever alltid tala sånn jeg til må inn oppe kjøkken varene. Og så tenkte jeg, jeg vet at kjøtten kommer til søgn og takker meg. Og her vi skal oss inn kjøre børsten til. Her skal jeg ta inn rødt med glede. Jeg løyer med tøyn hånd. Jeg tøyner kjøtt og savner. Og jeg mater ljøs og strånd. Jeg tar til fjøra vers. Det er noe så underfullt som kvøyler i det som sannsyn.
0: Ja.
1: Det er nok så kjøltende til med og jeg. Og det personlige. Som det gjelder da.
0: Ja.
1: Og det er to øyne som lurer, altså som kan komme inn og jeg ser underfotte familien da. Mm-hmm. Dette underfotte som det er å være øyne ved Kristus. Og ved Kristus er øyne ved feiren. Som Johannes sier han, grøy fyrer jo.
0: Ja, det hade är en att det är verkligen ontfull sanker.
1: Ja.
0: Och han talar om näka som vi kanske inte hör så väldigt ofta om, men som ständigt klart och tydligt en ta i psalmen och så ens nu i Sedna Korint. Det är den här äkna kontakten vid Jesus självarna.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi var ju synt in att det var 24, var det var känsla nästa nästa.
1: Ja, det var
0: om här och i Korint 4.
1: Ja.
0: Så Asion Jesus Krist sa. Och det är det samma som anlita. och han här i psalm till psalm 23 säger han att jag ska lära till via hitcha att
1: ja. Ja.
0: Och jag sa och Jesus anlita.
1: Ja.
0: Och det är faktiskt det största och i frälsarna. Detta är att vi som människor.
1: Ja.
0: Alltså få antaliga egna kontakt vid god självan.
1: Ja.
0: Det kan ju stå
1: mer med det här.
0: Mer med det här. Ja, ja. Ja.
1: Det är självan då ju. Och ja, och i andan.
0: Och i andan, ja, ut i antaliga, ja.
1: I antaliga löv.
0: Ja, men det tas med det är vi, det tas med det där. Vi så ständigt.
1: Men ofta var det så svårt. Jag tog han här för i för en trutja där. Och det har ständigt så klart för det, men det är så skallt. Innan förklara dem. Så lyckas som det var ju som att det är sådana som drev från en i mig själv honom. Och kvitt är det här, det här vet jag inte.
0: Men det är inte visst att vi andra upplever det så fjärst som du kanske följt dig själv.
1: Nej, det är nättat det här och det skapar när en i mig någon som säger här, nu måste jag ta givet honom. Det är som Filippe Brad säger här i 2:13, att god är det han som viskar och jag kommer bära, jag vill ju viska. Jag tycker jag vill jag så innan. Och det är en väldigt lojt. Så blev det så här omvetade jag glömmer. Nu är det han som tog vart oj som ger så ett vers och i tog någon liga med. Så han var mån och liga med. Och ta för en löv och en glädje.
0: Ja.
1: Som inte kan förklaras. Ja.
0: Ja. Ja, han sitter så öjligt gott här. Jag lukar hur han läser som 2:30. Jag sitter på stor tog.
1: Ja.
0: Så han säger att det inte ska vara som vi annars som människor ofta dammar bästa.
1: Ett av.
0: Han säger här att jag ska lära dig och visa dig vägen och du ska gänka. Jag ska lära dig rå vid att hitta av dig. Alltså här är så egna kontakterna. Och så säger han, vi är inte som hästor och multor och inte vithäva. Pröje tarra er tejmar och box att tvinga dig vid. Annars kommer det här inte ner. Og bokslo og teimar, det er det samme som bå og regler. Ja? Og vi er ikke atleta livet etter båven og reglene. Vi er atleta livet ved disse egne kontaktene som han hever i okken.
1: Helt ikke at det er underholdt.
0: Helt, altså det er bare så helt understandet.
1: Jeg er at dette verset, midtaste verset, sannsyn om noen stand etter. Jeg hørte Jesus tale om kærløksøyen til morgen. Och vin så han med nämnt.
0: Ja.
1: Så en skatt. Och bror så in. Det har varit som hörst på slott. Och en stittland sommar där. Som underfot och sjunker. Som söta och enkla lä. Och andlig torst och fäv. Och han som älta mig här. I det så satt i samband. Kan vara kär. Och nu är så gammal åt för så här. Nu har jag upplevt detta. Akkurat som om jag blev onkel alltså. Jag följde inte näka. Jag följde mig inte bära näka lika med någon. Och sen bara till att minnas det. Det gläpper vi kvarst. Men detta. För någon kan ta väck.
0: Nej.
1: Vi med talar annan. Vi Kjammer, gonger han, vimme, taler han, og her vinsøen kaller han med. Alt er vin, vin er det. Ja.
0: som vinner vi vin omgangsherren til i etter stedene.
1: Og til å ber han, sa han, holdt jeg og møte det, ja. Kjalt sa han. Jeg tar seg kallet av stemning, for det er ikke stemning, for det er noe som en røv, altså, som ligger i det her. Så han er røy til her.
0: Jeg tykker vel ikke alltid er en stemning, men han har bare så jobba råd.
1: Ja, og det er jobba råd.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det
0: er. Det er det mest kjøst.
1: Ja, ordentlig.
0: Ordentlig, ja.
1: Ja, ja. Tan vere lage at trykva og til trost, altså. Det resulterer i at du merker det.
0: Akkurat.
1: Altså, så er det andre det løyve. Og til 24 er for å lese prøven, ja. Nå, altså. Hvordan sitter lekst i vi mot likam? Og en frigjør og en glede. Og en langsel. Han lykker vel. Sånn det stemte i Filippe Braun. Så vil jeg være her så langt som Herren ønsker at det skal være så. Så jeg har jo ikke i likam. Han bor ut og det er jo tempel og lantans. Det er hos Guds. Og han är mest lätt att också vara som han. Oj, samma likamme som du alltid har varit. Så jag inte var fött.
0: Ja. Ja. Det är så. Det är så djöknen grybande störst.
1: Det är Paulus säger att det är oj. Det är oj, sötna. Sötna Korintbrevet, ja, och kapitel 12, va? Og jeg har alltid helt til at jeg er så omvettelig underfullt. Jeg lyser, ja. Og til 17. Korintbrev. Kapitel 12. Ja, han sier til at jeg må røse meg. Det er at jeg ikke til gagnet eller til beta. Han sier, men nå kom jeg til sjøvner og åpenberinger fra ham. Det er det samme som vi er inne i han nå.
0: Akkurat, ja.
1: Jeg var et mann av Kristus. Om han var i likamen, var det ikke. Jeg låt han for likamen, var det ikke. Godt var det. Som for første år så gjerne var rektor, borster, lykken og tre hjemme. Altså, det første år var
0: Mm-hmm.
1: Men det är inte falma för honom för det.
0: Nej.
1: För han säger, och jag vet att det som är vår, om man är lika med honom, att låta han för lika med, vet inte, god vet han. Att han var riktor, borstor, in och i paradis, så kommer det till som jag har lagt mest till. Där man kommer in i en tillstånd. Och har det av sig i år, som ikke mennesker har løft av tale. Jeg sier det jo.
0: Ja.
1: Og her stendte det også. Akkurat lykke jeg åpnet for som han. Og løftet han. Og kjellet av jantan.
0: Ja.
1: Og så stendte det her. Jeg står ikke en røs i meg. Men jeg må selv en røs i meg ikke. Åttan av. Veikløyka møyen. Veikløyka møyen.
0: Ja.
1: Så det man sikker vera til, det man leser, og man setter seg selv inn i myndene, det på samme mat, altså. Det er, hvordan skal man si det? Det er sjøner eller åpenberinger, som man ikke tåler at få. Det er ganske... Her er det han som skankte opp i liste og nei, ja. Han skankte roi, og inntil vidt ikke tåler mer, altså. Ett lag oss hjärta.
0: Ja, för mig så ut här, för Paulus har vi kommit, ja.
1: Ja.
0: Herren har givet avmätaliga stora åpenbäringar.
1: Ja.
0: Och det är så stora att det är vant att fira. Ja. Paulus fyra rosa säger.
1: Ja, klart.
0: Och han börjar öjliga ämjukt. Kjalt om han säger att Emma rosa mer. Och grunden till han säger det är tog att de mittlen korintmän var en näkare som ville nygera Paulus. Och som röst sig själv upp till skutsa. Ja. Och ville få falska kom att han säger sig en fyra. Ja. Och tog säger han att Emma rosa mer.
1: Ja.
0: Tog att det inte är tillbaka. Och han så kommer till stationer och omvärningarna så säger han inte att jag upplevde det. Ja. Men han säger att jag var ett man och i Kristus.
1: Ja.
0: Men han har ju bara fram och undan sagt att det är stationer och omvärningar från Herren.
1: Ja.
0: Och här är han själv. Och här är ändå att han visar alltså, ötland dömar till en avvisa händning. Jag har alltid apostlar som 13 man läser om det.
1: Ja.
0: Om ta och han blir steinar. Han fær faktisk samme omgang som han beordret Stefanos første blåvittene få. Og til han stod her godkjent det, altså. Han nærte ikke noen stein, da steinet Stefanos. Men han stod så løsne og nikket og godkjent alt dette. Og til løtte kleine kjassere, vi føtter hans her. Og Stefanos vær så steinet. Og her er mitt annet til som, jeg kom til med noe kjær alltid, der Stefanos sier, herre, let deg ikke gjelda for hese sinta. Og så spør han ble en bønhårter. Jeg tykker faktisk det som jeg leser fra Paulus, langt frem i som samme brevn, at Gud tilåkner dem ikke er så syndene. Begge tog jeg Kristus her fulgjør verste, og eisen tog jeg Stefans her bønhårsvære. Men nå får han så samme omgang hver han selv ble steinar. Og tar halte han ved deg. Og han hever li her og være... Och i två tillstånd som han nu där kallar för att när det är upplevelse, alltså när det är upplevning. Ja? Och här är det hans villvås, att han så kommer in och i paradisa och höjer sig och sil i åren. Men han är öjlig ämjuker, men återigen han finns ju så här öjliga stora åpenbäringar, säger han här i vers 1. Och för att jag ska inte göra mig storan av hinnan höve åpenbäringen är mer given törner och i halte. Och till angel satans, för att han ska slå mig, så är jag mig inte storan. Och man kvart detta är, det vet vi inte, men det är ett annat som verkligen är pointen. Och till i halten, så det är ganska också likhamligt, eller halsligt ändå, för han var bara människa som död andra. Att han skulle vika fram och sedan vika det, bär i Herran om trutsar färer. Men Herren säger vi igen, nej min är det här nog mycket, tog kraft min vid fullkomna i vägläga. Så lägger Paulus att säga, tog rås gör mig helst av vägläga minnen, för jag kraft Kristus här kan kvilla och amära. Alltså, att Herren leder detta här hända för han, vi är en av sig hänsikt. Här vi är inte sagt det att vi skulle bruka en för att tjejlig händning till åkken till det samma som det är. Det här är grunden av att vi har öjlig höv i åpenbäringarna i Paulus och Finchia.
1: Nej, trott det. Och han säger rörelsen till att och tog jag ju gott mot och i vårdlök och i ringar och viffer och i nej och i ätsak någon. Og endes for Kristus er skuld. Tog tar jeg er vågre stersk. Jeg er våren dære. Det var nødt med tilta. Jeg åtte jo av en grøs fra tikkum. Tog jeg stav i ånken at der er neser. Jeg vil ha større apostler.
0: Ja, du nevner han der.
1: Jeg er så ikke er. Om jeg er så. Ikke er. Jeg lukket sånn. Hiveskrift, ja, hiveskrift. Ja. Det är som väldiga man det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Han säger då hela bänt fram. Han säger, är åtta djur och finns ros från tikkum. Du är stå i ången attar än hese äckliga stora apostlar och i gasareierna.
1: Ja.
0: Och till tärn som jag har röntat för stora fältkär och det går inte.
1: Han säger, jag har snöjt kvar en värld till så att lagre en hinna samkomma. Och då tror jag att det var allt det kom till byr fyrirgjöf mer enn den ordet. Altså, det er utrolig at han fyrir til verska. Han fyrir til verska omvetalige, antalige. Kjenner du? Det er så kjalt alt jo ute, som han sier.
0: Ja. Han, jeg vet ikke hva jeg sier på den måten, men på en måte kan man si at han har fortjela samkomne her går rundt, ved at han har finnet ånder å betale for sitt oppgjeld, så at han ikke skulle merke ja. Nægra økonomiske byr i av noen. Så det er han som byr om omkilda for at han...
1: Ja, ja det er flott.
0: Ja.
1: Omvetende. Ja, ja.
0: Vi ble å si at Antje så ringte det ikke godt for akkurat da. Og jeg ser her, jeg ser kjedelige hendingene i Korint,
1: ja.
0: Som ganger til Paulus. Det er ikke gode, det er ringer, ja. Men det er for at jeg gode viser at Paulus skriver dette brevet, og at vi da finnes det.
1: Ja, ja.
0: Han leser eisen,
1: ja. Ja, ja. Ja.
0: Og så lest virker, herren virker, øyland er godt, borster urtøy som annars har ringt ut.
1: Ja, nettopp, ja. Det må vi heller ikke glemme selv, at hvordan virker.
0: Det er akkurat det, og det er altså en oppmuntring, men tross til å ta ut det ikke ganger godt. Da.
1: Ja, det visst.
0: At Herren hever kontroll av det, ja.
1: Nettopp. Men til øyestene er det jo i brevbrev om noen som er fremme, ja. Sambandet er vi... Hva er det til jeg er til jeg er?
0: I tro av kapittel nå, nå.
1: Ja.
0: Etle, hva?
1: Ja. Er det ikke det han vidt har lest det?
0: Ja. Han tog seg om alle disse her personene som han nevner at vi trikk offre i Apel, og han nevner Enoch, og han nevner eisene Noah og Abraham. Og så vi er jo eisne Sara nevner han som troa personer.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke døy at lese uten han finnes det at lov av være, men det så ut av lengt bort og helsa til å gjøre at det var fremmede gjørende utlendinger.
1: Ja.
0: Og så stender her eisne om vi tror ikke offre han. Jeg har skjedd han ikke vidtrykk, men så kommer han langt nye til han sier her, så enda vi sier, hvor skal jeg tale mer? Tøyen har ikke råttet til om hun skulle sagt fra Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel og profeten, som vi trygg vunnet sier av kongarujtjon, ut inte rettvise, fink og lyfte oppfylt, tippte mun leiva, slagt og eldsbål, sluppe undan svørsegg, fink og styrst etter veikleika, våre veldig i bardia, fink og futtjende herrer av vujtja, kvinner, fink og hinner deisunner at vi oppreist, og så ikke ventet det. Andre var lagt av pynebank, og tok ikke vi utløsning, for at jeg kunne få lov til bedre oppreisen. Andre måtte tåle spott og hovflansking, ja, bond og fengehus. De var steina, sier sunter, fræsta, dripen vi svøre, de gikk om i seierkjennom og geiterkjennom, de lio nei, trångt, ringa viffer, heimene var det ikke verdur, de flakka om i øyemørskon og fjøtlun, vi hettan og skåren gjærerinnar, og så kommer atter til dette her, og ødelig hese, ta at jeg hette vittnesbord for tryggsynna, finke ta ikke til som lova vær, tog god hei framman undan atle okkur nega bedre, så de skulle ikke fullkomast utan okkur. Men det som henger sammen med det som vi tar seg om, hette her, at vi suttja de som få og fætle få enda deg atter, og så hinne,
1: ja.
0: Som var punkt och plava ju och inte av drippen. Men samma tro var det inte i Ötlund.

0: Det er det han sier at som fyrt leiene fyrir hånda.
1: Jo, jo, det er nasta kapittel, tolta kapittel.
0: Ja, ja.
1: Ja, jeg hukser om han.
0: Ja. Ja. Men det man så sier han som fyrt leiene og fyrir hånda la tålen la i kross.
1: Ja.
0: Och det är han inte vann där. Det är ett
1: kapitel. Ja, ett kapitel och annan vers.
0: Ja, läs.
1: Jag kan läsa från det första.
0: Ja.
1: Och här säger han, lät oss i eisen i åkken. Ta vi det här så största skutsch av vittnor runt om åkken. Och ta Sibra nog till den äldre kapitlet fram han ont anna. Lät oss åkken, ta vi lägga av åkken allt det här i tinger.
0: Ja.
1: Och synderna som hänger så fast upp i åkken.
0: Ja.
1: Och vi tåler renna skajet och i åkken i fyrsätt. Här var det ene vänt av Jesus, uppansman och fullkomare troaren där, som fyrer glädjena i fyrer honom la, tålen la i akrosse, och la i ontsju i vannärna. Och sitter nu vid högresuje hasätes, jag huxer om han som tålen hever borga syndare har sagt om sån ekve måte, så tid vi är inte trött och måtlös och i sal och tickare.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Alltså att det är när kan... Det kvällt kom till en glädje som är mer till än en åkom. Vi levs nu som vi långt har haft framme. Om åkom. Det dräger sig om åkom. Så jag hade antingen att jag aldrig var kommande in i Görsta åkara. Och till jag byggde här. Utan att det var för jag glädje han. Känner du? Tantalsmjävlen. Som han nøyter det, skjønner du? Kom inn, og...
1: Og han måtte tåle en loge alt dette her, for å gjøre båt, for akkurat sint da. Så løsne hele andre kunne komme.
0: Og snitt er jo her, og jo bra bra om det han sier til ham. Og i 14. verset her, og at at blauvet seg Jesu, det rønt seg samvisk åkere, fra deg om verskom til å tjene innom livende gode.
1: Ja.
0: Og så satt det til en lang av krossen om, rønt seg blauvet samvisk åkere, fra deg om verskom til å tjene.
1: Ja. Det är öjla för löjsamt.
0: Alltså det är pura för omtrar över att det här är skrivande i. Och det är glätt med om metalen. Det här bräck var ju också det här att värst ger hansar.
1: Akkurat, ja.
0: I tjockare.
1: Nettopp.
0: Tog jag att vi er ikke langt til vi vore. Vi er en utskapninger i Kristus. Og det gamle er fære, og det gamle er vore nøyt. Og alt er derfra gode som i Kristus, samt er og om vi ser selv. Og gav og om tjeneste, satt her inne. Sånn er det? Denne gleden kommer vi, ja, vi minner og nå. Jeg kveldvarte han la skrive, ja. Og møyre du løyter, møyre finner du. Og tryggere være du. Jeg har omgått til løyven om livet, så tryggt løyv som nettopp nå er kommet så langt opp på jaren. Og hver dag var det bedre og bedre. Tøy nå vet jeg hvordan han virker og mer av vilja. Og at virker. Etter gav han vilja søgn.
1: Ja.
0: Alt dette er i skriftene. Og på en måte at jeg arbeidde og sluttet og man mest det her at du tog først til sanger og tog sånne först när du vaknade i tolv i morgonen så var det att jag färde ut att arbeta eller att fiska. Och det blev gott inte. Jag följde det.

0: av honom att han gav det ut det tog att familjen har mått att försörja oss då.
1: Ja, jeg tror vi hele tiden eisen til at Gud er vi i ødlån, altså.
0: Ja, i ødlån, ja.
1: Altså, om det er det som vi kaller tøymelig eller andalt arbeid, jeg tenker ikke mån for han.
0: Ja.
1: Du verste er hans her, ja. Og han, ja, vi har brukt det året her i Solna, han minnes det vi der støver. Og vi støver noen filter til at vi må ha et løsens opp i alt, altså.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og alt mulig annet eisen, ja. Og han vet det. Han, altså, vi blir ganske ofte så ivrig etter at vi må røyne være mer andalige.
0: Ja.
1: Men verden er at vi kunne ikke være mer andalige.
0: Nei.
1: Men hvis hans er ande for mer at jeg og i okken, altså, han slipper at vi tar av forskjellige sanger som er vi kvarst av i hoved at venter vi, ja. Til dømes dreier med nærre, ja. Til sanger vi til herren, han skal dreie okken nærre. Men han hever tid til okken så tatt som han kan, ja. Så vi kvarst kan i høyre sanger over at det er han som synger til okken. Da han er gode dreier med nærre til døgnet.
0: Ja.
1: I kvarst kan det være så allest nært.
0: Ja, ja. Men det är så ligger det och ges ner det som jag också är omfram. Flippe bra om honom. Och det är så väldigt intressant när man är tvär om att ta sig om så har du tänka. Det var så omätalig alltså. Som jag säger vid chauffören som går till mig. Du är så rävlig av vårt aspekt. Du är så rävlig. Du tänkte så. Jag vet inte vad jag ska säga. Så. Du är bara i antalet och vårt.
1: Ja. Det är mot andra döm om.
0: Ja, men alltså att det inte för att jag är stolt.
1: Nej.
0: Men jag sa att
1: jag är akkurat det.
0: Lutland och det är sånt.
1: Nekve at ni her kjente jeg ta i første fyr ordelig opplevde, og ja. Mest bruk å opplevde, så det var en erfaring,
0: ja.
1: Hele andans fiddling.
0: Jeg
1: nevnte ganske ångte fyr, det var akkurat som om det var trutja viker ut i eit hver ui, bare fikk sånne grunntja undervisning i årene fra andan.
0: Ja.
1: Og det brøtte øyne, og
0: ja.
1: Jeg må bare tenke det som det er, ja, men så er det at han har opplevd det.
0: Ja.
1: Och till han vill det. Och jag som är så följt att ta öjla kraften, ta en öjla trång till att jag tälla.
0: Ja.
1: Jag kände hur jag levde i mig. Alltså, jag måste släppa ut vid sig nu. Det blev inte ta så ofta som det nu. Nu är det mer att alltså, kipa på händamatan och ära matar ästen. Men för mig har det att vara att jag har helt, helt stärska präck för de fyra att han viskar i mig. Ja. Det må jeg si at jeg kjenner meg selv så mye vel, det gjør vi alt hvis det bare vil, og det gjør vi at jeg er ikke frem om nækren annen til at jeg er til det. Så det er til hans versk, og han visker til og i åkken som han vil. Han har et likhavn som har nekva funksjoner, han ikke bare slipper styrer det, ja.
0: Nettopp. Her er jo i Filippbrevene, hvis vi nå takker til han. Det tog en gang, så det var det kjøtt.
1: Det er godt tegn, ja.
0: Så sier han her i første kapittel nå, at han sier i femte versen nå, jeg er jo ikke ganske langt. Skal du lese fra første verset, eller hva?
1: Ja, det kom vi godt, ja.
0: Ja, det er
1: ja. Paulus og Timotheus tænarar Kristus Jesu til all hinne heiløve ui Kristi Jesus som ui Filippi er. Vi omkjønner mannen og samkommer tænaren. Nei, vi er vittikon og frier fra gode, feir okkara og herranen Jesus Kristus. Jeg tætje gode munnen, hverja fer er minnestikon. og i kvarje bøn mine bi er alt og fyrir tikkun ötlun vi gleje. Jeg tatt jo fyrir at tid lukka fra fyrsta deg og til nu hava haft samfella vi med og i arbeid om fyrir evangeliet. Og er fullvusser ui at han som byrja i gott versk uitekon skal eisne fullføra til det Jesu Krist. Det jo rett for meg huksa så omtekon ødel til i hav tekon i hjertan og bæg i landjumunnen og ta i verje og stafest i evangeliet. Tid har vi jo ødel parst vi mer ui nøyene, og hatt er akkurat det. Tid har vi jo ødel parst vi mer ui nøyene. Toi god er vittne mot, hvordan man landjist etter tekon ødelen vi hjertaleg Krist Jesus her. Og til å be om at kærleiske tikkar skal være alt rykere og rykere enn, og i kunnskap og ødelen vite, så de kunne døme om hva beinas der og såles være rein og ångel og avstøy til det Kristus er. Fylt vi rett hos avvokste som virker å være ved Jesus Kristus, god etter dårlig og lov. Jeg vil at de skal vite prøver, at det som er ved fire hever helt over evangelium til fremme, til her vi er våre alle løyvaktene og alle hin og kjellet, at det er for Kristus er skuld, det er i lantjum. Og henne flest av brørene her var i lantjum, og innom i alle til herren finner ikke enn mer der ved å tale og gås øtterleser. Hvis det er eisen neker som prædiker Kristus er øvund og hovud til strøy, men er det gjerne til å ta av gav og vilja. Hes er gjerne til å kærlegge vitende at det er sjettere verje evangeliet, men henne prædiker Kristus er tredje sjuke, ikke av regnen hova, men det tar i hoksan og legger trångt av tredje lantjum innom. Kvært så Kristus verit og prædikar, og kvoss verit han jo for et eite et la sannu. Og te jeg glæver om, ja, jeg skal eisne framvis glea med, to jeg veit at dette skal være mer til frelse vi bøntikkere, og hjelp fra anda Jesu Krist. Te troan og vannmøyen at jeg i ånken skal være til skammer, men at Kristus som alltid så nu vi, skal vi ætlun dyrve vera dyrmetter og lika med munnen. Verit han jo vi løyve ætla vi deia. Tui at liva mer Kristus, og deien vinningur. Og nu kommer nok til det som du hoksa mest om her. Men om til at liva i holdenon gjev mer avvokst av verste munnen, så veit jeg ikke hva jeg skal velja, men stand det iva samme middelen hesebæge, jeg har jo affære hierne og være tja Kristus, til det var mengen bedre. Men å være verende og i holde noen nøyere for tikkere skuld, og vite at jeg viser i Jesus, vet jeg at jeg skal leve og være verende tja tikkene øtlån, tikkene til fremme og glede i trønne, for at rås tikkere og i Kristus Jesus kan være og i iverflow ved meg til jeg kommer. Tiltikkara attur.
0: Ja. Alltså det är nästan så otroliga djupt och grypande. Ja. Alltså att han ska då vet att se att det sålder så att det är trån och värm och in att det är ankom ska vara skammar men att Kristus som alltid så nu vi ska vi ha de dyrve över att ormätre lika mån. Världen är vi löjv i alla vi dig. Tog jag livet med Kristus och dig in i vänning. Men så känner han ändå att det är. Jag vet det här.
1: Ja.
0: Jag vet det här.
1: Ja.
0: Och jag har ju i grunden nu klätt mig till att vara här. Så langt som han atler.
1: Akkurat.
0: At det skal være.
1: Ja.
0: Rett og slett avvokst, og kommer øyne jeg ved av tog. Hvordan du dover er at gjør at et løyt vidt deg som løya, et eller vidt deg som er sjuk, et eller vidt deg som litt er dødjende, ja. Og det er vel alltid holdt ikke med sånn jeg. Hvordan løyve kan være livet, Vi gav hon, du vet, gav hon i halsan, men så fer halsan och så vet man att det förr till att flyta i henne. Och då är det så underfullt att komma till människor, då sa vi det om kvar vi färra, och då avgör vi vi har tagit med åt er honom som har kraft rättsar han känner.
1: Mm.
0: Och herre löjde med honom. Och det tänkte bara till er och till er i samband med till er som vill lösa er till er liv. Irma Kristus och dagen är vänningar, men om till er liv och i halten hon tjever med er avvaks till er värsta mun. Så var det inte kvart ska välja. Men stannade Iva samman med Näseberge. Jag har ju hoa färre i henne och vera till Kristus. Då är det mänkan bättre. Det är lyckas om. Detta säger så är det särskilt då. Det är det här den vill säga. Att efter så har jag så läste det till det. Men jag vera verande i hållet när jag var för tyckare skuld. Alltså det som vill leva med mittlen.
1: Mm.
0: Och vet jag att jag är vuxen och jäsen. Vad är det att jag ska leva och vara verande så att jag kan ötlån tycken till främma och glädje och i trunne. För jag är och stickare och Kristi Jesus kan vara och i överflöv och i mer ta jag kommer till tycken att. Vär skulle det leva lövtyckare som höskande i evangeliet kryssar. För att det är om en och kom och så inte tycken ett litet fravärande kan få höjd om tycken. Att det stannar faster och i ögonen anta så att vi i ögonen så all börjar samman för det trunna evangeliet.
1: Mm.
0: Och jag kan läsa att det kan rea med oss om honom. Till det är tajmon. Jag minns det heter Jacob Firmar. Mestje om undergäng, men tyckon om frälse och tävla och gode. Tyckon är utgivet för Kristus skuld. Inte bara att tryck var han, men också när jag lojade fyra hans skuld. Tid häva samma ströj som tid sova som är och nu har de med.
1: Ja.
0: Det är lyckas och öjlan när jag går i. Det är också om att det är affära visa. Jag sådär till att du inte försömer tajt och mörker det här kattlet. Som ofta så kommer avvärlden om att ankor är på hjärtat där av sjukhusen så färdig ut.
1: Mm.
0: Och oftast är det satt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Alltså att det är nu tas ju om temasna.
1: Det är fantastiskt, ja. Ja. Det är, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, och det är alltså, jag såg ju lukheten av mittlen till Paulus här.
0: Ja.
1: Tui att Tanna syns att det här är så konkret.
0: Ja, hon är bara det.
1: Ja.
0: Hon viskar.
1: Ja, du har så beinleis kontakt med människor.
0: Ja.
1: Och man kan säga att människor har alltså är siktna och brått av tunna tannast, ja?
0: Ja, ja, ja.
1: Och det är så det som Paulus Eisens här firar sig, alltså. Ja. Det är att han ger mån att han värre.
0: Ja, ja.
1: Men ett som jag huxar om här, Paul,
0: ja.
1: Det är det här att han säger att stand Iva Samuel Heseberg, jag har ho affärer hianne och vera tja Kristus. Ty ta vär mänkan bättre. Och till rättlös han synligt att han skriver hetta, hever han upplevat det här som han omtalar och i öre Korinta.
0: Ja.
1: Det är det nog. Det är flest vill jag mena att Sanna Korinta skriver Arne Filippe Brau, ja.
0: Right.
1: Så han hever. Och till en vittnesbord man hör från så omedeliga mångon som har haft så mycket upplevelse som Paulus.
0: Ja.
1: Att det är så gott att vara att köra honom. Och jag är också bara med åkara vin William Johansson som har sin hej, akkurat sin upplevelse.
0: Ja.
1: Och kom till så in och ut i Avia och var och ser gränsen här i mittlen liv och dig. Jag har så kallade när dig upplevelse. Och han nämner Heinas Varstammar, att det är i Einefors. Att han var ju där, när jag tror jag viker fram och undan. Så det var ikke noe ondt under verst. Men så nevner Lini Haberg. Og det som viser seg, og det øyla kjølsomme og tog tilfellet noen og jeg var for så vidt eisen nesten vittne til det samme, tog eisen vi arbeidet sammen vi, han fyr inn til foreldren til Lini, akkurat ta og til henter at hun faktisk fyr henne fra, kjølt om hun, hun var kunstig helt i løyven, jeg gadera. Og så hadde jeg tre påskamorgen i Einefors, hver William her, og Jastre forteller at han sitter her helt sånn og blir fyrt hun bare. Og så kommer han atter, og hun fortalte selv da, hun var etter Linden fortalte, hun var etter Linden fortalte, Armgar Arke fortalte det, at han så spekler at kommer atter til Løyve, men han ikke før fra Tåsa. Men så tar han, så han før fra skriva, og tar han fortalte han å se henne, og man lukket og sier, ja, det var ikke løy, han var jo færre enn Åren, William. Men så sier han at han er Selina, og det omtrer han. Og Jastus sitter her, og hun vet dette her. Hun vet ta Aline færre, men han har ikke en chanser videre, at han er så lenge vekk. Og hun tar ikke å fortelle henne det ta. Ikke for skjettene, ja. Men det er at vi skulle fortelle, og i tog sammen, når jeg arbeidet sammen med Jastus, haften jeg med tog, ja. Då har fortalt jag om firma till att Thais och William kom åter till Louis. Han levde 2 år att säga. Så var det jaunan att han bebrejdade henne att hon hade bjudit sig åter till Louis. Du så gott var det hinne med henne.
0: Ja.
1: Så han är så ångan som helst ötta för det jaunan. Så tog är Paulus väl för jag säger till er. At han vet at det er mange bedre. Ikke bare noe helter, men han er selv veldig her og opplever etter. Hvor så godt her?
0: Jeg minnes det var en samsmøtre vage. Der vil han være sårig og bo i sånn. Sin slekt. I alt for eldrene levd. Han er det visse han møt. Så sier vi William, jeg skal ikke begynne å tale. Så sier han nei. Det ska få helt innan min artois. Mhm. Så säger det vi samkomma att det var att Nekor som skulle till alla och vad det är jag sagt vi vill ju an att ta igen och leva så som vill jag upp att alla. Mhm. Och vi gör det då. Det har man ju säger alltså. Han sørste for han være. Og vi ikke.
1: Ja.
0: Og han hei fløyre av det. Han var av det med visser, altså. Han møtte.
1: Ja.
0: Og møtte han hjemme av det, altså. Og hvis nå han var i Sarepta.
1: Ja.
0: Jeg minnes han her, det var bare gamle hos. Og så han ser at det er trappene, og da sier vi ta var det dronker för sig och gent för sig. Alltså ta.
1: Ja.
0: Att det blev brått.
1: Ja, han hejar så öjla. Gåva medfärd. Alltså.
0: Allt otroliga medfärd.
1: Ja, ja. Och ägnar sig så om medfärd i alla fall, det är ung.
0: Ja, helt en samtand.
1: Ja, han var en magnet upp till det unge. Alltså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Allt annat, och jag vet, när var slukar. Som William.
1: Ja.
0: Nej, vad William var.
1: Ja.
0: Ja. Som jag var verkliga utner och så. Jag tror det är knarhoj.
1: Ja.
0: Ja. Och så säger han att det är i öron kapitel. Är det nog ramen och krist? Är det nog tröst kärlekans? Det står vi här.
1: Ja. Är det nog ramen och kristus? Noker trøst kærlegans, noker samfunnet andans, noker hjertens gøske og miskunn, så gjør jeg glede mine fullkomne. At tid som jeg stikker av midtelen, jeg var samme kærlega som å sal, som å troa. Ikke gjør jeg av strusjhoved eller troen etter tommer i æren, men i en mjukleika råkna hvert annet hakse enn til kun selv. og ikkje hava kvart sitt egna for eia, men eit og kvart eisne til som øren høyrer til. Samma sinnelig av er uttikken som var ui Kristi Jesus, ta jeg vær en så god, råkna i han til ikkje fyrre ran av vera jaunløyde gods, nei, altså selv om sier han undan tog, gjør det seg ens og tænare over menneske og lykker. Og ta i han var stien fram som menneske, sette han seg selv om lagt, så han var lyen til deg. Ja, kross deg. Tog hever god eisen sett han ekvelig høgt og giv hon noen navne som iver ötlo navnen er. Fyre at i navnet Jesus her, kvart knæ skal bodja seg. Tarra som i himmel er, tarra som er gjøren er, og tarra som under gjøren er. Og hver tunga skal gjotta at Jesus Kristus er Herre, gode feir til dord. Eins og tid tog elska av mine. Alt du hava vere lojen. Så arpa ikkje best som ta eva tjatikon, men oppa til nekv meire nu er ikkje eri tjatikon vi ötta og bivan oppa frelsotikkara. Tog god er tann som virkar uitikon, bei at vilja og a virka etter gåa vilja søgnum.
0: Så jeg må veta det er godt. Kjer det alt hos den knarråten og at Ivarst, så til kunne være han løyta des. Og røyen, avlastande bøttengods, mitt i renkverket i øver her i alt. Så til to is at det kom et eller annet som himmel i oss i hymnen, og halta fram vår lussens, mertir i oss, og det er Kristus. At jeg viser rommet til lunches, og jeg helter arbeid til lunches. Det er bare så jeg oppmeter det. Jeg kan ikke vite at det blir gripet hans. De må bare være oss.
1: Ja.
0: Så jeg er så ondt å få ta det sånn. Ikke gjøre. Jeg står og se. Jeg la tråden etter tommer gjøre. Er det nærkast som har samkommet ikke taler, så er det at det er strusjhoved.
1: Ja.
0: Den stender jo i 17 kring pratvei, altså. Den er i herren som ikke har strøyast. Men vi har talen vi har alt, og da han løyer helt, viser han til samme sinneleie som Kristus, og så framveis. Alt dette her. Jeg skriver bøgnløst til åkken, og han nevner samkommentarene og alt det der. Og det er det samme som i det.
1: Ja.
0: Samkommentarene tåler det ikke.
1: Verlags det er han at ønsken fellesskaper tåler strøy og...
0: Nei, slett ikke. Slett ikke.
1: Og takk landet som er det. Og jeg trykker eisene til jeg samfunnet om, da han sier at det er om å arbeide oppe frelsetikkere.
0: Ja.
1: Vi øtter bivan, ta er det koppla til det som han har sagt om dette her fellesskapet. Altså, arbeid
0: ja.
1: Og respekten av
0: ja, akkurat.
1: Ørona.
0: Ja, han vet det.
1: Ja, tog han tog sier han eisne alt det gjør alt utan å knarra, utan å ivas. Da.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Eisne tar han sier at hele etter kjenner av et omgang etter halten og i 17 grønbrev.
1: Akkurat, ja.
0: Og da kjenner Kristus etter halten om Kjenner vi ikke han ikke langt så, tog jeg om til henne i Kristian og kjørskap lenger. Det gamle fær. Det var et signal at det gamle var fær.
1: Sannhet.
0: Det har vel hjulpet meg så å møte henne jeg var stedler. Og ikke se. Du var ikke vidt å gjøre. Du var ikke vidt å gjøre. Det gamle fær, det var noe ikke alt det der fra godet. Og så sier han enda om til det her kjent. Kristus etter alt det nå. Så kjenner han, vet han ikke langt så. Er det sånn?
1: Rett opp, ja.
0: Og snitt det. Altså det er så har funnet det. Det er det mest vibrekna samfellet og er gjørende til nettopp det her med den gospel.
1: Og det er et livende samfellet, altså.
0: Ja. Det er et livende samfunnet, og i seg selv også.
1: Ja, ja.
0: Sånn.
1: Ja. Men så fire tøker og fellesskaper, ja. Og ut av vanlige verste løvene som sjåvende hører til, det har ikke så mye dimensjoner innan Øysar som Guds familie har.
0: Slett ikke, slett ikke. Og det er nettopp tog han sier det til, at her er til kjenne vi tankene til alt. Vi tar ikke blant oss noe på. Altså, hva skulle vi ikke for å si? Ja. Det er til å lage meg sånn jeg på første toften, og så i havn, da tog jeg være her, og så i Klaksvøk. Altså, det er verden som har lært det om her. Jeg mistet den første togene når vi kom til Klaksvøk, etter at jeg kom flott. Og vet en och lagt lagtan ströj i berg, ja. Det är lagtan och så han lucknan då han vi var samkomna och det var öjliga för folk att möta. Jag minns också att fan var det på öna möt. Och så hände det här att det här kan man veta. Men det är ung. Och vi får att spela gitarr och synja samman. Och jag har ungdomsmöten då. Och det sen blev för lite. Det blev han. Då Herren kom och viska med någon. Och hejigt att veta hur skott det var. Det blev han brock av vårt här för att trus. Detta var om trus och utet. Så blev sen brock av vårt då. Och han blev just en fotlort då. Det var falsk.
1: Ja, altså, til helt visst, Jesus, han peker ikke av det her i Johannes 13.
0: Ja.
1: Hette her, at vi elsker hver annen, at vi er kærlige til hver annen.
0: Ja.
1: Altså, til vittnesporen ut etter til, at Herren virker i midten av dere. Hvis vi er, hvis vi strøyest og kjekklest og klantrest om år og forskjellighet, alt møvelet, altså, det er så i holden.
0: Ja.
1: Og så hester man at i holden. Og det kan gjøre det jo til frustrasjoner.
0: Ja,
1: og det er kjeilig, ja. Men da har vi så uisne her andan av kærlek, Guds kærlek som flyter ui okken, vi heller andan. Ja, men da er det at det vekser, altså. Fra god tid av kjolven, altså. Han gjør vaksteren, det er ikke vi som gjør vaksteren. Men det er noe som det er forstreitende for, og det så man börjar kapitelisen, så är hette här, är det här som fortsätter när tillstegar, alltså är det några användning och så är det några tröskärlar och är det några samfulla och så gör jag. Ja, men så ger det glömmen av fullkomna. Att ditt liv har sådär snö, att ditt också kvann annan och inte bara att jobba.
0: Ja, mäta det gott alltså.
1: Ja. Vad som sedan kan lägga sig att på hållet?
0: Nej, allt är inte. Nu har vi inte varit så.
1: Ja.
0: Herre, vi tackar dig för att du inte har ont fått lår. Vi tackar dig för hur livet är. Hur det gröj på sig i hjärtan. Jag läser ända ner annan kapitel för Lepram. Så jag kommer till oss själva. Erst vi åkken og vilt være vi åkken, at det er åkere her, som vi er sendt til å være rønt, og til å trykke, og herre, og i nøye i øynene. Og herre, takk for det, og sykne til det som vi da har sittet her og ta oss om i det, og takk at det er for det ennå. Takk at det er for det i og hendene som her er, og som vi skal se om han. Og prøysa derfor jeg vil komme. Nå vil da vi se om han. Og sånn jeg var, og rønt å ta oss om det, og tog et år. Og herre, takk for det, at du gav stokken i seg. Henta meg og løg om. Jeg tror alt. Og Jesu navn er om.
1: Amen. Så Jesu parten av hjertet om alkoholen enda, og vi får takke for dere. Og vi er Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker seg ljøven om, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for jeg sa for. Parstar av hjertet av som har vært, det her kan du finne YouTube om du leter etter Iktus Sjønvarsp. Jeg som parsteren, han kommer eisen over å ha lagt oss her, og han kommer eisen over å sendre seg i Kristelig Kringvarsp. Så en annen fer, tusen takk for jeg sa for.

0: Vi får börja med att synka i fela nummer 240. Djupt och i minneshal och en sånger er. Sanger nummer 240, djupt och i minneshal och en sånger er.
1: Han är inte kom på en.
0: Men du är inte uthållig. Vi tar av alla versens tur.
1: Måste du köra det? Måste du köra det express för mig?
0: Jo, det tar ju sitt.

0: nu kommer jag igen introducera en nödjan välagsang.
1: Ja. Det är så att vi dattar att synka en sang som man säger som jag vet inte om några att du kan känna läge, men han är akkurat omsett hur ur norskan. Och det är en människa som heter Åge Samuelsson som har skriva och Johan Vines till oss så Dutt Sanjin. Så jag var vanlig att det är så sangren kan slå i tjöktum och att det kan vara via sin kända Sanjin. Okej? Okay?

0: Vi är värsta liva. Då Jesus älskar mig. Han älskar dig. Tar vi en sak att rätt. Kom. Det är ju fantastiskt att ha en sån här sang. Att kunna synge om Jesus. Här är det ett evangeliskt sang vid skift. Vi bor i evangeliet och en sang. Tonlöjk, vittnesbord. Och till alla. Ja, nu ska jag se på det.
1: Fantastiskt.
0: Är det
1: inte väl det? Ja? Vi älskar Guds närhet. Jag älskar att känna Jesus. Jag älskar det här att inte bara att det ständer han som tror och tätt och önskar det. Det ständer han som tror det är sån över ävet. Men så kan han mätsa det. Det är fantastiskt. Halleluja.
2: Ja,
1: jag
2: får inte en sang som jag skriver och som jag tror. Och det är när jag sett utanför bruxna och bojar jag efter en person som var inne här. Så kommer några år för mig och jag skriver i det nya och det blir en sang. Allt tar chansen som jag skriver. Jag skriver då på 3-5 minuter och så tittar jag. Jag skriver så nekvar men kanske inte så goda professioneller med. Det är lite snäggo i. Det är det bara för att upplita Jesus. Och ifrån och stå i med livet. Ser du.

0: Jag vill bara säga att jag tror att Notter är kyrannäck när man ska ta som Jesus. Men kvar jag för att höra att det är möjligt för frågan vittnesbordet så får hjärtat jag att hoppa. Och så också är när hinne skulle rösa sig upp. Jag älskar att höra andra vittnen om Jesus. Och hur så tar jag kom till trygg. Och jag vill bara säga det att ja, jag kom till trygg för att jag fick troar visso i 2016. Och minns jag det var för en sang och sång och Jan, men det handlar ju om att ta i då finns ju Jesus i hjärsta så bröjts det allt. Och det här är oss det som alltså Arn så det är ett liv för och efter och Arn tar Jack i hand av en samma vid värne och helt att bestämma i kjol men det var alltså värne som bestämma i vad jag skulle göra och jag levde omgående upp till testa och krövande och följde mig alltid till att vara återsträckliga som man säger men nu kan jag hand av en och jag fylldes vid Jesus och jag pjövs till att vara återsträckliga det är han som var med och han som bestämmer och jag vill inte annan. Og Solberg sier at hun føler seg nøy, at andre skjedde igjen, at hun var sned. Og til, jeg var også på uttrykk høren noen åren som sier at det er bare hjernen hva skal jeg. Men jeg er glad for det at hvis jeg skal øyne hjernen hva skal, så er jeg virkelig glad for at jeg er hjernen hva skal. Amen. Takk for det. Halleluja.
1: Halleluja. Takk, Jesus.
2: Ja, så forpliktet det, at jeg skal opp til at det var kona min som vittnet jeg til. Og jeg fyllt sveien etter det, og jeg sier ikke han. Og jeg skal gjøre det helt stort. Hvordan det hendte til at jeg sier til at nå vil jeg slippe atter til herren. Jeg var vilst. Og sier vi igjen i ferdig møte, og hun sier det kommer vi. Og vi får av møte her som vi bygger i Gøte. Men vi visste ikke alltid at jeg hadde møte om det, så det var stångt. Og blev sen skuffet ut her, og hilt seg ut av Tofte, til jeg ikke sviger foreldrene ut av Tofte. Men ta var møte her. Og jeg kjenner seg samkomne, jeg har alltid følt meg vel her, og midtlens følelsene. Så jeg sier igjen, vi venter om han her, og får møte. Og det var bedre, det er ikke korset ut mot dere. Men det vil jo ikke. Jeg sier ferdig og lykke, altså. Så venter jeg bare om. Og her er det noe lov for det. Her sikker vi det i det. Vi er i tvei og rettet her. Det er det. Så det er takk i fyr. Amen.
1: Ja.

0: Takk, Jesus. Takk, Jesus. Tusen takk, Jakob.
1: Ja, det er fantastisk det er, da. To Jesus er her. Og vi leser om et sang og et bønermøte i Bibelene. Hver en høy familie ble frelst. Ta i Paulus og Silas høyt i fengelsen. Ta stendet at her bøve og sung og gode lovsang. Det virker jeg. Orkos virker. Tog det livvandt. Det kraft. Og jeg trykker vi at att han förra vara så att vi hava mig bort bi för det som är vikene eller så vigentene att Herren ska sikna år och att han ska frälsa oss alla. Och det tycker jag vi då nu och ska bara tacka alla när det kommer skip och att öl öppna vi i Atlantarsjön. Och tar gör det allt för att tar kunde få att få att skip upp att rätt köl och Ta var i gamla døven, anka, vi segg kipen ut. Ta, så sier kiparen, jeg får en kjørst. Det er sikkert, ute vi okkom. Men her var en drankur, og vår. En dekstrankur, unge drankur. Og han sier, ikkje. Han sier, kipen ligger av liene, sier han, og vi får ikke rett av døden. Ikkje enn herre kipare, sier han. Sier han unge drank, kipdrankur. God skal bjerg okkom. Hva sier du til, sier han? Tui. Jeg vet at akkurat i hese stund er bønamøte inne i Glasgow og det luttelige samkomne som jeg blei at gengå i. Og de bier alltid fyrir sjøfølsene og de som er ute i hevnene. Og jeg trykker vi at god svære bøner. Kiparna gammel sjøvmann var ekkulig rørt. Tare rann i etter kjolkommet. Og så sier han, luttelig prætik om æren min, måtte hinn alvanlig god hårst bønner tørra. Og det hendte jeg et under. Da kom en kjekkvor, røkste kjip opp at. Da løyser seg bia. Det er så viktig at vi bia. Og halda fast ved Jesus. Han lov å svære bønnen, og han svære det konkret her. Han visste at hos luttelig samkomne, som jeg kan jo i, Sida nøkker folk og bia, og de bia alt over tøymon som er ute i havn. Da vi sida her, og orkos til avvirska. Til avvirska meg, og så det var helst ikke det som jeg ætla meg å si. Så kom jeg sida det. Vi tar, så jeg sang akkurat nå om vannvirda krossen. Det var øynefra en bøndi i England, for nekvun og Arne Sjøyan, Han bønte i England, og han var kommet inn i London. Og han helt alt var øyelig ekkefisett, øyelig størst. Og kjente seg lykkes mye hjemme, men helt at nå er jeg kommet i Størrebøyen, nå må jeg prøve akkurat til fære omkestanden, så han får til en målning av fremsøgning. Og han kommer inn i størst høle, ekkevelig funnet og tiltalende, og ganger som han bønte flere ganger, hender i lomma, og sikkert i påsatt trådkjå. Og middelen disse fyrne falskene, og hukte etter sin imiske målningene. Og det var ganske penere, men det skjøtte jo noen annen særlig. Men så kommer han til en målning. Og ikke en som der fyrne hilde var så vel malet han og pene han. Men han var av Kristus av krossen. Og han stod pura bergtidsen og hukte etter som målningene. Og så sier han hardt, midt i alle rikvene. Som i elsker den krossfesta. Som i elsker den krossfesta. Det var pura kvist inn. Og han teket opp at det. Som i elsker den krossfesta mannen. Det var en løte han. Så kom en annan i vi til han. Stidla seg vi, suger navn og sier, jeg elsker øysene, tan vannvirta kross. Det var ikke så langt i tid, så stod hun økker, som elsker hun, tan vannvirta kross. Elsker jeg Jesus, den der mannen som hekker. Det var bare min som kom umynda, men han var bøtt i hjertet. hugsa det kon til hvis jeg hæsa mæveren hei takt. Og til det som jeg vil sija, det tog vi røyna halda et møte og kun kjera gleibåskapen. Hettar er gleibåskapen vil hava vera. Hugsa det kon til hvis vi tida. Vi må røyna halda afram. Att kunna evangelium Jesus är det bästa budskapet som vi kunna bära människor med det. Det är till att Jesus frälser till fullnar. Han frälser till fullnar. Men när jag sitter här så kommer jag till mig som vi läser till Johannes. Det är bara att säga till Johannes och Jan. Johannes tror. Och hans krossfäste mävren, vi vet att han bara hånger här. Det var för att bjarga till här och för att bjarga med här. Från övriga förtäppelse. Och som David har sagt, till öjnaste vever till himmels. Till köken till som Jesus gjorde av krossen. Så till er så lyssnare. Här ständer i Johannes 3 i Västfyrstan. Och så Moses lite upp i armen i öjemörsene. Så ska en människa som han lite upp. Och så lyssnar blev han lite upp. Fyre att kvört han som tror av han. Ska häva det övrigt liv. Fantastiskt. Du så älskar jag god tajmen. Jag har sån sin nöjnbarn. För att kvört han som tror han ska inte förtäpas. Det har du sagt. Att vara förtäpas. Det är förfärdligt att huxa. Jag har inte så illa huxa om att människa ska vara förtäpt som har hört glädjebåskapen om Jesus. Inte sände god sån sin i hajmen för att han skulle dö med hajmen. Men för att hajmen kunde vara frälstor vid honom. Jeg har ofte folk sier at det er så rævlig enn jeg var samkommer. Kyrkje, hver skal du fære? Du skal ikke fære nærkast dem. Du skal fære til Jesus. Du skal fære til Jesus. Det er han som giver liv. Det er han som kan brøyde mennesker. Det er han som giver ro i hjertet. Og det er så omettelig viktig. Og jeg vil det så nekvendig sagt, så jeg vet jeg for å snede i til himmels, enn for å normale fortapt. Ja? Det er så omettelig viktig at vi tar dette her til dere. Det heter det budskapet som Jesus ber dere. Men vi leser også i ære steg i Bibelen, at da Jesus var kommet etter, så var det jo en egnekast. Ja, det var så her og nå. Och det är öjligt tanke för mig att huxa att jag läser till Dömes och Lukas. Två är som och sång, annat är ju vi, annat lät jag efter. Att det måste hända för näkan in här, till att saker som höjs. Till att två är ute i marskene, annat är ju vi, och annat lät jag efter. Men gå och älska jag. Kom och tryck på Herren Jesus Kristus, så ständigt det bojpen där så ska det vara frälst. Det är öjnaste vevor till himmels. Och det är också en annan fortällning om en brandman i London som bär bilen om att se åkra händning som ordentligt har lyckats som skäkar lyckats som hötte. Och han stod och han låter så säger han, nu ska jag se det knöjt. Och en av natterna var vi båsänder och i utkanten av London här var ett temperhus som stod i Ljusson Lova. Og de fleste falskene var kommet ut, men oppi av kvisten hon stod en smådronker. Røpte ut gjennom vinteren. Ja. Han røpte om hjelp. Men eldre var så nekvor at han fikk ut 6 stian opp. Så tar brøtt i hette sekle som vi suttet ut. Og røpte så var dronken, leip. Jeg tårer ikke, sier han. Jeg tårer ikke. Leip, John, røpte folket. Vi halda vel i sekle. Jeg tårer ikke, bare vannløsa svære fra John her oppi av kvisten. Øysene papen rundt. Jeg etter ikke noe til. Men dronken helt av låpe ved for veien. Ta hørte det malige John oppi kvistvindan. Han sier, pappa, takk to og i. Så skal jeg leipa. Og pappa takk og i. Og John leip. Og nøkker så kun sånn, det lå han i fauningen av pappaen. hørte hjertet slå. Fantastisk. Men hva var det som gav noen dyrve til å leipa? Vi hørte eldslovene. Etla segle. Etla etla sørske brannmennene. Etla papen. Ta i papen helt segle til å leipa. Og vi tar en feir i himmelen. Han vil lova å halde segle. Han vil lova at teka sær av okkom. Så jeg fri edja det til i kvöld, kasta det i frelsarans hendur. Teka for at halda. Og så var det bjarga over fra evin fortapelse og av vedel himmels. Det er en forferdelig munur av av vedel himmels og av vedel fortapelse. Det heter ikke deir og viker vi snom om. Det heter et evigt liv. Jeg vil ha et evigt liv, og jeg må ikke herre. Så vi får etter dere til. Takk og imøter Jesus. Vi vet ikke hvor så lenge det er verden til Jesus for å komme etter. Jeg har alltid verden virker så forvirrelig i det at det kan ikke være lenge. Så før han har røysast, og så stender det at høstbønden hever røys. Og stank ditt nær, og må ta for å stande og benke. Det er at det er hun alle svære på. Toi måtte du svære ja til Jesus, og i kvöld måtte Herren sikre noen framvis for sitt landskilt.

0: för jag kom. Fantastiskt. Jag kunde så huxa mig att spurt Heina Lützen om du tog mig att komma upp och sen jag lägga like, ögonen vid och fjärst från Golgata. Vi har ju alltså näkt om Golgata och det är det som vi tar bråk för. Det är spontant och inte fyrröga.
1: Tjena Jesus. Det är alla tuttningar med Lassan. Det är tror kunna fylgja hon och tas du hickar ett. Ja, så läs blivit. Det var ju det det jag kunde köra när för då men jag har mer där minns lukt till akkurat som det blev sagt till Johan Wern är så snett. Och vi blev snett vi så det inte för något att tog. Men vi så det inte på Jesus. Vi så vi kunde sucha Gossi han er, gossi han reagerar, og hans er hjertelig, hans er ivergjøving, så blir vi som han. Vi avkattler hans er blå, vi avkattler lampens blå, hva gjør vi det? Vi tar avvirker dere, vi blir som et lamp. Det som jeg har brukt for, blir som et lamp, det vi har brukt for, ja. Det er avvirker dere. Det som vi hittar etter, det som vi søker, og her som vi færer oppsøker.

0: Ja. Nu är så där. Albert var så där. Nu mötte Leo så ja. Jag hade räknat ska vänta med det. Kan stå.
1: Vet tacka för så lösna. Vi har vit tacka där för att vi då är samman här kväll. Tack för det. Vi då känt närvaro tyna. Tack för att du har hyllat ett lyfte om att här som två eller tre är sjuna i namn till den här ärste mitt i mitten här. Tack för att vi kunde alltid lyda att här och att du vitsar tyna bara ta dig samlas om te. Och här vi ber dig om allt det som kom fram här i kväll att det ska framhaltande här och sin avvärskan här hjälp och att här var egna vända te här. Det är du som är våra stora fyrmynd. Du gånger undan här som du vill ha våkna gänga. Hjälp oss att lyda oss och tyna händer här. Hjälp oss alltid att hitta att det och inte hitta undan om ett omstående här som Peter gör det till han stod i utrobaten. Att han började jag söka till han huggde ett omstående här. Men till han huggde jag till så vart du är till röjar till att täcka i handerna och är turatter ut handerna till ögn och kvän som löjda till tågen. Och här vi ber dig för ödlentajm bönarävnen som kommer in. Här är ödlentajm som har löjda sig fram till förbön här i kväll, herre. Att du ska visa dig en särja natt, herre. Att du ska visa dig som

0: han och to verlig är här to är mentor att göra mer än allt här kan är det som väldigt frälsare vi tar vi gör här vi tackar dig för det så löst då be dig att du sig nog kom framhållande och signa samfällig nu vi färra folken och dricka man oss ni här Lägg oss att ta in er händer och vi ber att framvis för de möten som skulle vara i morgon och i åmorgon. Tack för allt du tog in dörrar bär värdiga Jesu namn. Amen.
1: Amen.
0: Tack för det och Herre sykne ögnekvän. Jesu namn.
2: Vi har sendt deg et sangmøte over Elim og i Søltafire. Vi tar til imesk lovtak av i Sanje og vittnesbordet. Vi tar til med landa Torbjørn Loadal, Eion Jakobsen, Krista og Samal Hanne Lokberg og Heina Lutzen Sinja. Øystein har til med Jakob Hansen, her var et år.